0: 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. Novo točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja, dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.

Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo nas, subota je 8. kolovoza 2026. Subotni jutarnji program na 101, 102 i 104,5 MHz. Evo ruke Splite, za tonskim pultom Mario Ilinčić i vaš DJ Wolfman. Pa krenimo lagano.

Da, da, rašpavi glas John Fogertija i Creedence Clearwater Revivalsa, puno malo instrumenata izazovu kao složen aranžman na I Put a Spell on You, pa stvarno uzbuđenje dovedu do vrhunaca. Ok, poslušali smo i Stijene u njihovoj prvom nastupu, Sve je neobično, ako te volim, s kojom su nastupili, kako sjećam, na Zagreb Festu

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: Jutarnji program Radio Splita.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200 tisuća branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručuje Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,5 eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
6: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
8: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
6: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
10: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
6: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
11: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Drugi ekološki vikend pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
12: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
13: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
12: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rayet Krimli na Platform X.
13: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
12: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na Platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkome predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Tampalija.
14: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
15: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
14: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Miljenko Glasović.
16: I ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
14: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
17: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara kopljanika nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon tri pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao.
18: Kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, 3 pripete u noći i bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao algu po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu dok ideš prema njove ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga držim i čekaj dok ne uleti nešto i to je to. Nisu još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripete i ovako. Baš je mrak bio ono, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
17: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je peti trofej jer je do sada već osvojio 2 bare, 1 čoju, a prije 2 godine bio je i slavo dobitnik Alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane Alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika Čoje.
1: Jutarnja kronika.
19: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200 tisuća branitelja.
19: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za Čoju.
19: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
21: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
22: For me, as a coach,
20: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18 sati i 30 minuta, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
23: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
24: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
20: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
25: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno u sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
20: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na 2. mjestu.
1: glasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane na oblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab. Na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konovska, Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhače je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.

0: 7:22. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobra vam ova subota koja je malo svježija no što su to bila protekla jutra. Evo, malo ćemo se osvrnuti svakako i na to, tu lijepu vijest i lijepo osvježenje ovoga jutra. Barbara Lilović s vama do 13 sati u društvu kolege u režiji. Pozdravlja vas Lovre Čevid. Je, zaista lijepo je bilo jutros otvoriti prozor, osobito evo ako ste među onima koji spavate kraj otvorenoga prozora, dobro ste se naspavali, ako ste se potrudili spriječiti propuh, ok, to je druga stvar već, ali napokon je stiglo malo osvježenja, raspuhao nam je vjetar, onu vrućinu koja kao da stoji cijeloga tjedna, ja govorim evo što se kninskih prilika tiče, temperature od 38 pa i 40 od nekog dana uz ne baš prevelika spuštanja temperature tijekom noći donijela su zaista i neke posljedice. Ne osjećamo se baš najbolje, ali evo, borimo se. Prepustit ćemo svakako riječ o prognozi stručnjacima za 10 minuta. Danas nam je 8. dan mjeseca kolovoza, evo iza nas počišćeno je već sve nakon oluje. Hvala vam svima, evo i s moje strane, evo u osobno ime svima koji ste bili i prošli, protutnjali kroz naš grad i zajedno s nama proslavili evo još jednu oluju. Nadamo se da smo bili dobri domaćini. A evo već nekoliko dana nakon toga sve se lagano raščistilo, vraća se Knin u svoju kolotečinu i nije loša uopće. Samo pozitivno. Na današnji dan nešto posebno za istaknuti kao 8. dan mjeseca kolovoza, pa ima štošta, evo raznih rođenja, raznih umiranja što se tiče kulture, znanosti kako u Hrvatskoj tako i van naših granica. Pa ćemo spomenuti pokoju osobu kroz današnji dan. Ali što je važnije, spomenut ćemo samo one najvažnije, najbitnije informacije i sve ostalo ispuniti dobrom glazbom. Kad smo kod glazbe, svakako pozdravljamo i našega Ivana Sorića koji je za nas i za vas sklepao ovu jutrošnju playlistu i lijepo ju je, baš ju je lijepo posložio. Idete li danas na more? Ako ne idete, možda vas ovih prvih par glazbenih brojeva ipak natjera da se predomislite. More je jako, jako toplo, ali vjerujem da će biti lijepo osvježenje za neke. Dobro jutro!
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: noće mirna. 7:35, evo vrijeme je da odletimo malo kao i galeb iz ovoga ribara do Splita, gdje nas čeka dežurni prognostičar Slavko Radilović jutros, jel tako? Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Jutro Slavko, evo ne znamo s koje strane i koji je galeb zaslužan za to, ali svježina jutros u Kninu baš nam je onako lijepo. Znamo da je kratkoga vijeka, ali osvježavajuće.
1: Tako je, tako je. Pa eto, ima nešto bure, ima nešto sjeverca, pa eto, zato imamo jedan osjećaj svježine, a ujedno je i što se tiče vremena vedro vrijeme. Temperature zraka u 7 sati su Gospić 21, Knin 25, Šibenik i Zemunik 28, Teka, Štela i Split 29, odnosno 30 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen 1015 hektopaskala, jer se trenutno nad nama nalazi jedan anticiklonalni greben koji se proteže sa sjeverozapada Europe. Što se tiče nastavka dana, ipak možemo reći da popodne dolazi neka mala destabilizacija vremena, pa bi možda mjestimicu s povećanu na oblaku i mogli imati ponešto kiše i pljuskova. Što se tiče vjetra, i dalje će biti slaba do umjerena, mjestimica

0: stupnjeva Celzijevih. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz prolaznu umjerenu na oblaku, vrlo mala mogućnost za pokoju kap kiše, dok će i dalje puhati slaba do umjerena bura i sjeverac. Za one koje će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. Početkom idućeg tjedna ipak nekakva daljnja stabilizacija vremena, uglavnom bez oborina, te ujutro i navečer u slabu do umjerenu buru, a na moru preko dana sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, jedno malo stabilnije vrijeme, osim ovoga danas poslijepodne kada bi mogla pasti koja kap kiše više nego što je bilo proteklih dana, međutim to je u ovim ljetnim vremenima i normalno, tako da ništa strašno što se toga tiče.
1: Ne samo normalno, nego neki se mole i mi se uplaćuju za nešto da. Kiše. Jučer je palo malo više kiše na drniškome području, pa su nam Drnišani bili jako sretni, a mi ostali smo gledali evo te video zapise preko društvenih mreža i pozavidjeli, moram priznati.
0: Neka. Radi poljoprivrede bolje.
1: Je, bolje je. Evo, bit će nešto, ne previše, ali evo, strpimo se još malo. Ovi ljetni pljuskovi mogli bi iznenaditi, tako evo, bilo koga ko se tome nada. Hvala vam lijepa, Slavko, ugodan radni dan vama i kolegama i lijepa vam je pozadina. Čujemo cvrčke koji su nas jako obradovali.
0: Tako je, hvala vam.

Song Killers i Tako volim što te znam. 7:46, kratko ćemo se prisjetiti što nam je rekao Slavko Radilović o vremenskim prilikama jutrosa i što nas očekuje ovih dana ako je tko propustio. Jutros, evo, sjevernome vjetru možemo zahvaliti na ovom osjećaju malo svježijeg vremena, iako, evo, 25 celzijevih stupnjeva u 7 sati u Kninu nije ni to baš malo, ali lijepo je došlo ovo malo vjetrića, svakako pozdravljamo. U Gospiću je isto vrijeme 21, Šibenik je na 28, a Split, evo, već od 7 sati 30 celzijevih stupnjeva mjeri. Biće i kod nas danas vruće, nemojte misliti da neće, pa stoga, evo, samo razlog više za udahnuti ovog, pa, svježeg zraka jutros, svježeg, uskoro će on postati malo teži i topliji. U nastavku dana, dakle, vruće će biti do 37-38 celzijevih stupnjeva, ali isto tako na umu treba imati najavljenu destabilizaciju vremena za poslje podne. Ona će donijeti kišu i pljuskove mjestimice, sad gdje, s kojeg dijela grada i u kojem dijelu, točno u kojem selu, to se ne može predvidjeti, ali moglo bi biti malo jačih pljuskova. Slaba do umjerena bura, ponegdje čak i pojačana i sjeverni vjetar, ali opet kažem, visoke temperature. Visoke temperature ostaju i sutra. Sutra će uz poslijepodnevnu na oblaku isto možda pasti koja kapi kiše, ipak uz nešto manju vjerojatnost i manju količinu. Veći dio dana bit će vedro, a na moru se očekuje i malo do umjereno valovito. Stabilizacija vremena u nastavku novoga tjedna, uglavnom bez oborina, pratit će nas slaba do umjerena bura ujutro i navečer, a u ovom glavnom dijelu dana će biti uglavnom tiho, uz visoke temperature, evo, vrućina i ljeto se itekako nastavljaju. Zvali smo i policijsku upravu Šibensko-kninsku. U svega 3 crtice su nam prenijeli izvješće, ali kako sam komentirala, 3 vrlo živopisne crtice, odnosno crtice koje su bile pune posla. 3 kaznena djela, imali su i jednu prometnu nesreću s teškom tjelesnom ozljedom, ali evo, nije opasna po život, naglašavaju mi s one strane. A isto tako imali su prekršaje raznih osnova, njih 28. Pa evo, kaže mi policajac s druge strane da jedva čeka ići kući, vjerujem da je tako, želim čovjeku kao i njegovim kolegama iz smjene da se dobro odmore. Posla je bilo i u šibenskom rodilištu. Jučer je na svijet stiglo 3 mališana, 2 dječaka i 1 djevojčica. Kninsko je ipak jučer mirovalo, pa možda danas ipak neće. Evo, to je onako jedan kratki pregled svega što imamo novih podataka jutros. Svakako još jednom skrećemo pozornost da ako mislite da ste se naviknuli na visoke temperature, nemojte tako misliti. Pijte puno vode, malo smanjite fizičku aktivnost i pratite svoje tijelo. Ako vam govori da trebate leć, onda lijepo lezite. Jer dugačak period visokih temperatura ima svoje posljedice na krvožilni sustav, ne samo kod starijih i onih koji imaju nekakve probleme sa zdravljem, već i kod nas mlađih. Pa usporite pomalo, rekli bismo u Dalmaciji, i ne govorimo to bez veze. Ostalo nam je 10 minuta do kraja ovoga sata. Idemo zasvirati, čujemo se ponovno oko 8. Pročačka ćemo i prelistati malo online naslove, a do tad zavalimo se i uživajmo.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Maja Sari, Kubizmo, spremni su da žive, mi smo spremni zakoračiti u Novi Sad i učinili smo to, evo 8 sati, 1 minuta, pootvarali smo novine, možemo to barem zamisliti, ali zapravo sam pootvarala portale. U svakom slučaju, portali nam donose evo neke vijesti i novosti, pa krenimo. Krećemo s HRT-ovom naslovnicom. U kući u Slavonskom Brodu pronađeno tijelo muškarca. Sigurno će biti malo više informacija o tome kasnije u novostima, a svi vi koji želite odmah znati više možete kliknuti na hrt.hr. Presušili bunari i Karašica, mještani Batine svjedoče nezapamćenoj suši. Toplinski val je evo to donio. Malo s Crnoga mora, Rusija tvrdi da je pogodila 3 ukrajinska teretna broda. Rusko-ukrajinski sukob ide dalje. Odvjetnik De La Espriela prisegnuo za predsjednika Kolumbije, inače Trumpov saveznik, naglašavaju kolege s HRT-a. U Splitu rasprodan koncert Morčebe na Vibrez festivalu. Britanski trip-hop band stiže u Split, odnosno stigao je već. I spomenimo još kako Šibenik čuva glazbeno blago. Iz te rubrike stranci ostali bez riječi zbog šibenskog blaga. Ovo je čaroban trenutak. E, o čemu je točno riječ, morat ćete kliknuti sami na hrt.hr. O čemu piše Jutarnji jutros? Upravo gledamo najbizarniji i najodglumljeniji politički duel u Hrvatskoj. Konačan rezultat već je dogovoren, piše Nino Đula, o čemu, o kome, pogledajte sami. Svjetska ekskluziva, Dinamo će igrati Ligu prvaka, evo koga bih ja doveo u Barcelonu od hrvatskih igrača. Jedna zvijezda, evo da je svoj uvid i svoje komentare za sportske novosti Jutarnjeg lista. Izgledamo kao Karibi. Ovo je logistički problem broj 1 u Europi. U Hrvatskoj Amazoni nema nikog, a na suhome nam stoji barem 800 000 eura. Scene su nadrealne, njemački ratni brodovi, odbačeni auti, ostaci mostova, neeksplodirane bombe i mine, kosti mamuta. Gdje, koja lokacija u pitanju? Kliknite na jutarnji.hr. Ajmo mi dalje na Večernji. Želi se razvijati tehnologija za cijeli svijet. Cilj je 500 milijuna eura prihoda godišnje. Intervju s Goranom Pešićem, o čemu se radi, kako je firmi, o kakvom je pogonu, pročitajte na Večernjem. Tijelo 71-godišnjaka pronađeno je u kući u Slavonskom Brodu. Evo malo više informacija donosi Večernji list. Ono što također oni otkrivaju je da se sumnja za sada na nasilnu smrt i da je policija uhitila jednu osobu. On je moj, ja sam njegov, ali Zagrepčanin se pita gdje je nestao grad koji je nekoć volio. Nabrojao što mu sve smeta oko hrvatske metropole. Kilometarske kolone na autocestama, da, već jutros subotnji kaos na našim cestama. Kod Trakošća na 5 km gužva raste i prema moru i od mora i prema Lučkom. Evo, više informacija na Večernjem ili svakako naša preporuka je Hrvatski autoklub. Da li će veliki arapski izazov mogao bi otvoriti vrata i drugim hrvatskim trenerima? Odriješene ruke, evo malo više o tome čitajte na Večernjem. Ajmo se mi spustiti do naše Dalmacije i to preko portala Slobodne Dalmacije. 3 pripetavanja po mraku pretvorili su ovogodišnju baru u povijesni spektakl. Tko je odnio pobjedu, tko je slušao Jutarnju kroniku, to već zna, a tko ne zna, evo, novi pobjednik bare je Jure Domazet Lošo s 11 punata. Da, ne iznad Sinja je učinilo to da se morala malo bara odgoditi, ali zato, kao što ste čuli, povijesni spektakl i noćna alka sinoć u Sinju. Puca vlast koja je nakon 32 godine rušila HDZ u Baškoj Vodi. Radić ostao bez podrške, Rošić kaže ako zatreba vraćam se, pukla ljubav na obali. Više o tome piše nam Slobodna Dalmacija. Donose i naslov s naših otoka, pretukli ga u Supetru i zbog majice vikali su Tonjaro. Javila se majka žrtve, naručila je sebi istu majicu. Inspektori upali u objekt kod Drniša, bilo ih je 1000, vlasnici nisu imali ni jedan papir. O čemu se radi?
O čemu se radi možete čitati na Slobodnoj Dalmaciji, a možete o tome čitati i na portalu Dalmacija danas, koja također donosi podugačak članak. Naime, zapljenjeno je 1000 pršuta, istražuje se gdje su se prodavali proizvodi iz drniške pršutane, u tijeku je inspekcijski nadzor podrijetla mesa, kao i istraga gdje je plasirana ta naša poznata delicija. Gotovo 1000 pršuta, evo, zapljenili su državni inspektori na području Drniša u jednoj ilegalnoj pršutani. Gdje je sve to plasirano, još se istražuje, a više informacija bit će poznato po završetku rada državnih inspektora. Kad smo već otvorili Dalmacija danas, evo tu možete više čitati o Juri Domazetu Loši, o velikom nevremenu koje je zahvatilo sinjsko područje, o tome kako izgledalo sinoć trkališta, kako vjerujem u velike izgleda i jutros. Također, ako se spremate put Sinja, možete i trebali biste pogledati na Dalmacija danas članak koji donosi sve detalje o posebnoj regulaciji prometa zbog 311. Sinjske alke. Brojne su naime ulice zatvorene, policija upozorava vozače, ali nema panike, nema straha, samo se na vrijeme treba informirati. Drama na Zlarinu, helikopter hitne kružio iznad otoka dok nisu ispraznili plažu s 200 kupača, a i vatrogasci su imali pune ruke posla, požari kod Labina, Srivca, Dicma, intervencije i diljem Splita, a također intervencija je bilo i na području Šibensko-kninske županije. Šibenikin donosi i taj popis gdje su sve vatrogasci u našoj županiji morali intervenirati u samo 12 sati, čak 10 intervencija u županiji. O tome piše Šibenikin. Evo, stigli smo do kraja jutrošnjeg pregleda, sasvim dovoljno, znate gdje klikati ili gdje ne, a znate koji radio treba ostati upaljen. Idu nam Vještice, potom i Haustor. U 8.15 čitamo za vas neke od novih oglasa. Zaraditi s Burze rada.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas natrag, poštovani slušatelji, 8 sati i 16 minuta. Je, tko ne bi volio ljetne haljine koje smo upravo čuli, samo s obzirom na najavljeni vjetar, a i vjetar koji već sad imamo, trebale bi biti manje razigrane haljine, no to ćemo ostaviti komentare za kasnije. U svakom slučaju, novih oglasa za posao ima ih svakodnevno, pa evo krenimo. Opća bolnica Šibensko-kninske županije raspisala je veći broj oglasa, uglavnom se odnose na Šibenik, pa evo što se traži. Zdravstveno-laboratorijski tehničar, prvostupnik medicinsko-laboratorijske diagnostike, potom profesor magistar psihologije, isto tako farmaceutski tehničar ili tehničarka. Svi su vam ovi oglasi otvoreni do 17. kolovoza. Marina Hramina, d.o. za nautički turizam iz Murtera, traži referenta za knjigovodstvo, odnosno računovodstvo. Rok za prijavu je 21. kolovoza. Foreman Group, d.o.o. za usluge u Vodicama, traži djelatnika na poslovima čišćenja.

korišćenja, a rok za prijavu je 14. kolovoza. Opća bolnica Šibensko-kninske županije u potrazi je i za spremačom, odnosno spremačicom. Rok za prijavu je 17. kolovoza. Isto tako, evo i oglas za višu primalju, odnosno prvostupnika primaljstva, i to se odnosi za rad u Šibeniku i rok za prijavu je 17. kolovoza. Imamo tu i inženjera medicinske radiologije, odnosno prvostupnika radiološke tehnologije, te doktor medicine, specijalist patologije i citologije, odnosno doktor medicine, specijalist patologije s akreditacijskim područjem histopatologije. Evo, kao što rekoh, dosta oglasa, svi su otvoreni do 17. kolovoza. Imamo jedan oglas, evo, iz općine Kistanje. Tamo se traži viši stručni suradnik za proračun i financije i na taj oglas se možete javiti do 17. kolovoza. A Djelo, poduzeće za trgovinu, turizam, ugostiteljstvo te izvoz i uvoz, traži dva prodavača za rad u Oklaju. Rok za prijavu je 31. dan mjeseca kolovoza. Ima oglasa još, bacite oko na burzarada.hzz.hr. 8 je sati i 18 minuta, evo gotovo 19. Sviramo desetak, a u 8.30 donosimo novosti.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: 8 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Više u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon novosti. U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italije je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? O tome je govorila sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas: na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, pod Novelebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocestama zbog životinja na kolniku, A1 na 7. kilometru, prema dojavi radi se o Srni, te na A3 Bregana Lipovac, Kočvora, Ivanićgrad, prema dojavi radi se o psu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, a na dionici između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.

Evo, poštovani slušatelji, prije no što zaključimo i ovaj zajednički sat, osvrnimo se kratko na puste vatrogasne događaje s kojima su imali posla naši vatrogasci u protekla 24 sata. Sinoć do 20 sati već su imali zabilježenih 10 vatrogasnih događaja, a tome su se onda u posljednjih 12 sati pridružila i još dva. Najviše pozornosti svakako privukao požar otvorenog prostora na području Radučića. Dojava o njemu zaprimljena je malo iza 16 sati jučer. Na intervenciju su izašli javna vatrogasna postrojba grada Knina, DVD Knin, Kistanje, Ervenik, Dubravice, Skradin. Isto tako i Šibenik je uskočio sve zajedno 29 vatrogasaca, 12 vozila. Opožarena površina iznosila je 35 hektara. Sinoć smo znali, evo, u 20 sati da je gašenje još uvijek u tijeku, pa smo jutros kontaktirali i zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Knina, gospodina Mirana Marelju, koji nam je potvrdio da se požar bio, citiram, dobro zaigrao, ali je kiša malo pripomogla našim vatrogascima, te su uspjeli sinoć u večernjim satima požar lokalizirati. Požarište i dalje nadzire DVD Ervenik do potpunog gašenja. Inače, evo, i sam je potvrdio da su sudjelovali brojni vatrogasci iz Ervenika, iz Knina, Skradina, Dubravica je također i Šibenika, bila su tu i dva kanadera. Hvala Bogu na kiši, ali naravno prije svega hvala našim vatrogascima koji su, kao što rekoh, uz Radučić imali pune ruke posla diljem županije. Pa evo, kratko ćemo se samo osvrnuti i na to. Imali su požar otvorenog prostora na području Stublja. Bila je tu i tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Šibenika. Požar otvorenog prostora na području Ljubotića, također i na području Seline. Bila je i tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Drniša, požar otvorenog prostora na području Miočića, još jedna tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, a požar otvorenog prostora na području Tijata, o kojem smo evo kratko spomenuli ga samo jutros u čitanju naših portala. Dojava o njemu je zaprimljena jučer poslije podne iza 18 sati. Na intervenciju su izašli DVD Zlarin, javna vatrogasna postrojba Šibenik i Eko Brod s 15 vatrogasaca, a požar je lokaliziran u 19 sati 28 minuta. Noćas je isto bilo posla, odnosno sinoć, malo iza 20 sati, javna vatrogasna postrojba grada Drniša izlazi na tehničku intervenciju na otvorenom prostoru, brzo su to sve priveli kraju, a malo iza ponoći požar otvorenog prostora na području Sedramića, taj požar javna vatrogasna postrojba Drniš te DVD Drniš gase u 2 sata i 22 minute. Evo, zaista velike pohvale i zahvale našim vatrogascima. Nadamo se da ćete danas ipak uspjeti malo odmoriti. A vi, dragi slušatelji, naravno, kao i uvijek, ako bilo što sumnjivo zabilježite, nanjušite, nazovite 112 i prepustite dežurnim službama da riješe problem na vrijeme. Mi svi zajedno možemo pripomoći im, budimo odgovorni u svom ponašanju i svom uživanju u prirodi. Ipak vrućine su velike, a kiše, bar one veće koja bi mogla pomoći našim vatrogascima, nažalost, nema na vidiku. Evo, u nastavku ovoga sata ćemo slušati još malo glazbe, a i u novome satu ovoga jutra čujemo se oko 9 sati 40 minuta s crticama tjedna.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Drugi program.
2: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama, na prilazima turističkim središtima, u trajektnim lukama te na nekim graničnim prijelazima. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje. Opširnije izvješće Hrvatskog autokluba poslušajte odmah nakon novosti. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 poginulo je na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paragliderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostaloga dijela Španjolske. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Ceutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Točno u 17 sati ispred Lučkoga mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Govore osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
3: Na velika, velika tradicija maratona je 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
4: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
2: Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
2: I vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva u gorju i malo niža.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Vokal.
7: Zagreb.
6: Velika Gorica.
7: Osijek.
6: Zadar.
7: Rijeka.
6: Stankovci.
8: Najbolja formula za gume.
7: Vokal.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo, te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika privremeno se zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga, sprječava se zadržavanje vozila u tunelu, a kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a u smjeru Maclja oko 500 metara. Zbog većeg priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na Krčkom je mostu kolona u smjeru Otoka između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu zbog većeg priljeva vozila u trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica – Otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 31.
1: A krećemo sa ovom tricom.
2: Pregled jednih zbivanja. Za 31. Jedna.
3: Devet je sati, 41 je minuta. Dobro jutro još jednom želimo svima. Evo u ovom prvom dijelu dana došle su na red i crtice tjedna. Dobro znamo što je ponajviše obilježilo ovaj tjedan. U ovome smo tjednu proslavili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. U ponedjeljak su položeni vijenci i zapaljene svijeće na 6 lokacija gdje su u Domovinskom ratu zatočeni i mučeni hrvatski branitelji i civili, te na mjestima pogibije hrvatskih branitelja u Oluji. Prisjetimo se što su kazali Joso Bajan u ime branitelja, župan Paško Rakić i gradonačelnik Nina Mario Čačić.
4: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući na naša ognjišta, jer mi smo prognani. Oluja je nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta. A nekma je Oluja samo taj dan nešto drugo što oni razmišljaju.
5: Ovo je jedan znak pažnje i sjećanja na te i događaje i na sve te ljude, svatko onaj ko osjeća Hrvatsku svojom domovinom ovih dana je nekako posebno emotivan, iako sam bio dijete, jako se dobro sjećam i Domovinskog rata i svega onoga kako je započelo, ali onoga kako je završilo, i jako je važno da smo danas ovdje zajedno, da nismo opterećeni ni ideološki ni politički, nego jednostavno svi skupa poštivamo ulogu hrvatskih branitelja, žrtvu hrvatskog naroda i u konačnici našu domovinu Hrvatsku.
6: Ljudi su ovdje krvarili da bismo mi imali slobodu i evo, s ponosom možemo reći da evo, radi se o za nas najznačajnijim ljudima, možemo slobodno reći u povijesti evo, Knina, ali cijele naš,

0: Republike Hrvatske. Ja bih evo iskoristio priliku i pozvao sve građane Republike Hrvatske, pa i šire, da dođu u Knin s nama zajedno dostojanstveno obilježiti Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Pozivam građane da izvise zastave na svoje balkone, da dostojanstveno obilježimo taj nama najveći praznik.
1: U srijedu je, dakako, u Kninu obilježena i središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Evo što smo zabilježili toga dana među posjetiteljima.
2: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu, kako to i pripada ovom danu, i da nekako s ponosom ostane uvijek, kako nama, tako generacijama iza nas, i u miru i veselju. Evo.
3: I Zadra. Idemo malo obići.
4: Čekamo Rafale.
5: Tu smo sa bebom iz skutera Vajzotorca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve, pa da vidimo.
6: Iz Rijeke, sam sam došao sad, ali nađem ja prijatelju. Svi smo mi poznati. Da, ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. To vlakom. Išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak. To treba imati volju.
7: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su se nama unučad. Presretni smo što smo stigli tu.
8: Ja sam Dražen Šušnjera, predsjednik motokluba Četa Gardska brigada. Došli smo iz Splita, tu smo u protokol ušli u grad Knin, vidjeli ste, osjećaj su podijeljeni uvijek, jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako, vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
1: A nakon što je na središnju proslavu Oluje u naš grad stiglo više tisuća posjetitelja, najveći posao čekao je djelatnike čistoće i zelenila. Knjinjani s kojima smo razgovarali za njih imaju samo riječi hvale, nakon njih čućemo i neke od djelatnika.
9: Pohvale, sve pohvale, s obzirom da ima malo radnika, da su uspjeli ovako dovesti ured u vrlo kratko vrijeme i bit će ovo sve sređeno do večeras.
10: Da, da, radi jako puno i jutro su rano došli i to je to.
11: Ovdje su uvijek dobri. I vrijedni radni.
12: Odlično su radni. Nisi mogao proći. Ja ošao gore jesti grab bio. Bio odličan grab. Bilo je i narod dosta i čekali. Ja baš dobro se najio.
10: Evo, ja sam jedna od tih, čistim oko škole. Bilo je veselo, bilo je graha po podu, u kantama, svugdje. A mogu zamisliti kako je s ovim čistačicam koje čiste trg. Baš mi je žao žena. Malo ih je, a grad je katastrofa.
13: Ali evo, uspjeli.
10: Svaka im čast.
14: Mi smo u kondiciji. Ne smijemo, ni reći da smo umorni.
15: Bilo je strašno, prljavo je bilo, ali smo uspjeli riješiti to. Naši, mi smo to naučili i ide nam to od ruke.
16: Kad smo složni svi, onda zna svak svoj posao i rasporedimo se i to je to, evo.
17: A nisam umoran. Nema umora dok se radi. Pa dobro je, sve je dobro, stanje kako je bilo, moglo je biti još i gore, ali sve je super prošlo, napravili smo svoj posao kako treba, u redu, i dan je prošao uspješno.
1: Evo, pohvale još jednom dragim našim članovima, odnosno zaposlenicima čistoće i zelenila. Doista, grad je bio savršeno čist odmah idućeg dana. A danas i sutra rijeka Butižnica, jedna od naših 7 rijeka, bit će domaćin jednog od najpoznatijih ribolovnih natjecanja u Hrvatskoj. Spin Cup Royal Tenen održava se po 11. put. Natjecatelji su stigli u petak, a danas i sutra se održava natjecatelj dio kada će se voziti 4 runde dnevno. Športsko ribolovno društvo Krka Knin kao organizator osiguralo je bogat nagradni fond, a tko je najbolji znat ćemo sutra. Interes za ovo natjecanje svake godine sve veći i veći, kaže predsjednik društva Antonio Karaga.
18: Zadnjih godina smo imali iz 8 država natjecatelje, reprezentativca njihovih zemalja, tako da evo ove godine imamo sa 4 države dolaze nam natjecatelji, tako da će biti isto odličan ribolov. Lovi se na našoj Butižnici, na gornjem dijelu toka Butižnice, poviše jezera Golubić, tako da smo ga ovih dana pripremali stazu i odradili smo sve što treba odraditi. Evo, željno očekujemo naše natjecatelje da nam stignu tokom dana. Bit će 11 ekipa, po dvoje se lovi u ekipi, tako da je 22, sve ukupno, lovi se pojedinačno ekipno konkurenciji. Lovi se kalifornijska pasrva i naravno naša pozorčna, odnosno primorska pasrva, po novome je to primorska, tako da imamo tu našu domaću i imamo kalifornijsku pasrvu koju smo, naravno, triploidna sterilna pasrva. Tako da ovoga to moramo po zakonu tako porobljavati, tako da imamo te dvije vrste se love. Ovo su pravila po FIPSED-u, to je organizacija međunarodna, FIPSED je organizacija po kojoj se lovi na svjetskim prvenstvima, tako da je ovoga sve zagarantirano, catch and release je, svaka riba se nakon toga natrag pušta u rijeku, tako da cijeli fond će ostati ovoga na korištenje svih naših članova nakon ovog natjecanja. Evo, koristim ovu prigodu da najavim i za sljedeći tjedan, i za Velike Gospe 16.8. imat ćemo i junior i juniorski i kadetski kup također na istoj rijeci.
1: Udruženje obrtnika Šibenik uputilo je javni poziv svim zainteresiranim obrtnicima i proizvođačima autohtonih proizvoda za sudjelovanje na 17. sajmu u srednjovjekovnom Šibeniku. Ova tradicionalna šibenska manifestacija bit će održana od 4. do 6. rujna ove godine na Šibenskoj rivi na zelenoj površini ispred katedrale. Izlagači će imati priliku predstaviti i prodavati svoje jedinstvene autohtone proizvode domaćim i stranim gostima, a predviđeno je da prva dva dana, dakle 4. i 5. rujna, sajam u srednjovjekovnom Šibeniku bude otvoren za posjetitelje od 9 do 22 sata, dok bi 3. dana, 6. rujna, sajam bio otvoren od 9 do 14 sati. Prijavnice i druge informacije dostupne su na mrežnim stranicama Udruženja obrtnika Šibenik. S ovom smo vješću stigli do kraja ovotjednih crtica. Inače, sve što smo zabilježili ovoga tjedna možete u bilo kojem trenu i ponovno pogledati i pročitati kako na našim mrežnim stranicama, tako i na društvenim mrežama, odnosno na Facebooku. 9 je sati i 5 minuta, evo 50 minuta, ispričavam se, gotovo 51. Bacamo pogled na temperaturu, 28 celzijevih stupnjeva je u Kninu, Šibenik je na 31 celzijevom stupnju, ima nam nešto bure, ali ipak je vruće, neovisno o tome što puše. Ostanite dalje uz naš program.

10 je sati, 19 minuta, klizi lagano prvi dio dana, mi smo doklizali do 30 celzijevih stupnjeva. Toliko je izmjereno u Kninu, 10 sati, puše nam pa umjeren sjeverac, rekli bismo. 34 je u Šibeniku, vjetar nešto slabiji nego li je na kninskom području, ali ima sjevernoga vjetra i tu. Danas se očekuju maksimalne temperature između 37 i 38 celzijevih stupnjeva, tako da vas vjetar ne zavara. Ukoliko još niste izašli vani, itekako je vruće. Najavljeni su nam i mogući, vrlo mogući pljuskovi poslije podne, odnosno destabilizacija vremena je svakako evo obećana od strane meteorologa. Hoće li to baš zahvatiti cijelo kninsko područje ili neće, ali nadamo se i vjerujemo da će barem neka suha polja dobiti svoju porciju vode. Danas, evo, 8. dana mjeseca kolovoza, još se skupljaju dojmovi nakon proslave Oluje u Kninu. Bilo je zaista zapamćen ili nezapamćen, kako god želite, broj ljudi i posjetitelja. Prošlo je sve u redu, nema većih izgreda, ali su reflektori države već upereni nešto južnije. Svakako danas bi svatko želio, a velik broj vas će zasigurno i biti u našoj Cetinskoj kraji, odnosno u Sinju. Jure Domazet Lošo, pobjednik je Bare nakon dramatičnog pripetavanja u Sinju, evo mogli ste to čuti jutros, ne samo u jutarnjoj kronici, već i kasnije u vijestima, ali evo malo podrobnije i o tome. Nakon tri redovne trke, trojica Alkara bila su izjednačena, Andrija Hrgović, Bože Mandac i Jure Domazet Lošo prikupili su po 6 punata, pa je odluka o pobjedniku pala upravo u pripetavanju. Još je to bilo atraktivnije nego inače, s obzirom da se drama ova cijela odigravala u večernjim satima zbog velike kiše koja je pogodila sinski kraj jučer poslije podne. Cijeli se program morao preseliti u nešto kasnije sate. U svakom slučaju, recimo kako u prvom pripetavanju Domazet Lošo i Mandac su pogodili u 2, dok je Hrgović pogodio u 1 te ispao iz daljnje borbe za pobjedu, a onda su Domazet Lošo i Mandac odmjerili svoje snage. Obojica su pogodila u 1, zbog čega je bilo potrebno još jednom izaći na alkarsko trkalište, pa je to treće pripetavanje održano po mraku i konačno je odlučen pobjednik Bare. Jure Domazet Lošo pogodio je u 2, dok je Bože Mandac pogodio u ništa, čime je Domazet Lošo osigurao pobjedu na prvom natjecanju ovogodišnjih alkarskih svečanosti. Nakon završetka natjecanja, alkarski vojvoda Mario Šušnjara na koplje pobjednika privezao je 2 metra zelenog sukna. Tradicionalna je to nagrada pobjedniku Bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane Alkarica. Alkarske svečanosti nastavljaju se dakako i danas. Na rasporedu je natjecanje za čoju, dok će vrhunac biti upravo 311. Sinjska alka. Sretno svima i uživajte, tko god će biti danas u Sinju, tko se tek uputio. A ništa, polako i strpljivo, gužve su na cestama, ali vjerujem da ćete uživati. A tko planira uživati u nastavku našeg programa, uživat će. Idemo još malo po porciju glazbe. U 10.30 donosimo novosti i u idućoj polovici sata ćemo uglavnom svirati. Podsjećamo kako za naše maturante novu porciju znanja, pripreme za maturu donosimo u 11 sati.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još tri osobe su ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednome je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Točno u 17 sati ispred Lučkoga mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Govore osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Na velika, velika tradicija maratona je 29 godina zaredan to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
3: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
0: Sport. Pred nama je drugo kolo domaćega nogometnog prvenstva. Zbog zgusnutog rasporeda naših predstavnika u europskim kvalifikacijama, derbi na Rujevici između Rijeke i Dinama je odgođen. Večeras nas tako očekuju dvije utakmice. Od 18:30 novi prvoligaš Rudeš dočekuje Osijek, a od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Sutra će snage odmjeriti Slaven Belupo i Varaždin, te Hajduk i Istra. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Na Jadranu sunčano. U unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva u gorju i malo niža.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar Sveta Marija Magdalena još je zabrana prometa za autobuse, na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica Lun. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.

malo duže spavanja, onima koji to naravno mogu. No, idemo se uozbiljiti, evo, jedan ozbiljan apel svakako stiže u sve ljetne mjesece, ma i cijelu godinu, ali u ljetne mjesece nekako posebno. Naime, akcije darivanja krvi nikad ne smiju proći nezapaženo i više puta ćemo ih spominjati, osobito u ove mjesece i ove dane kada je veća potreba za njima. Pa evo, svi vi koji to već činite redovito, vjerujem da i sami znate kad je što na rasporedu, ali možda neki od vas se misle to učiniti po prvi puta, pa evo mi vas svakako na to potičemo. Za dva dana, 10. kolovoza, evo u ponedjeljak, Šibenik, prostorije Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 18 sati. Sutradan, utorak, Tribunj, prostorije Kulturnog centra u Tribunju od 9.30 do 12 sati. U Vodicama u Gradskoj knjižnici 12. kolovoza, to je srijeda, od 8 do 12 sati. Knin je na rasporedu 13. kolovoza od 8 do 13 sati. I 14. kolovoza u petak, Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, ponovno na rasporedu od 9 do 13 sati. Dajte, evo, svi vi koji ćete se odazvati, unaprijed vam hvala u ime svih onih kojima će krv trebati, a to još ni ne znaju. A sada, večeras, ako već ne idete na Sinjsku alku, ako ne idete na maraton lađa, ako ostajete ispod ovog našeg malog dijelića svetoga neba, onda će vam Drniš biti, ma ne sasvim dovoljan, nego u Drniš pristižu ljudi danas iz drugih krajeva lijepe naše, kako čujemo, i malo su u problemu, ne znaju kud prije otići. Naime, danas na drniškome području zaista se nudi što šta za svakoga ponešto. Krenimo s 13. festivalom Ojkavice na Miljevcima u dvorištu područne škole u Drinovcima s početkom u 21 sat odjeknuće zvuci naših predavnika. 13. ovo izdanje festivala koje okuplja izvorne pjevače, pjevačke skupine i čuvare ove jedinstvene nematerijalne kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Pa evo, dođite i podržite očuvanje ovog najstarijeg oblika tradicijskog pjevanja Dalmatinske Zagore. A istovremeno od 20 sati i 30 minuta prostor gradske tržnice u Drnišu oživljava kao noćni sajam tradicije i običaja. Čeka vas najavljenih 37 izlagača, domaći pršut, sir, med, razne rukotvorine. Organizatori su osigurali besplatne kreativne radionice za djecu, glazbu, uživo i također bit će tu i besplatna degustacija odojka. Ovo je takav oksimoron da ja ne mogu uopće opisati kako degustirati odojka. Jel to uopće postoji ili takvo nešto? Evo, budite hrabri, ja vas izazivam, pa degustirajte samo malo odojka. Šalimo se malo, naravno, vjerujem da će odojak planuti. Riječ je o, naravno, 13. radio pijaci u Drnišu, a samo malo južnije, ako se ne varam, niz ulicu preko puta, za sve ljubitelje žestokog ritma, večeras se na kultnoj sceni Woodstock u Drnišu zatvara festival dobrog zvuka. Program počinje u 21 sat, pozornicu preuzimaju domaće snage Morlak, te mogu tako reći legende hrvatske rock scene koje ti također stižu, a vjerujem da je Morlak na dobrome putu da tako nešto postane. A bože moj, živi bili pa vidjeli. Ulaznice su tamo, tako da vjerujem da će biti mjesta za sve, ako i ne bude mjesta, stisnite se malo, možete ih kupiti na samome ulazu. Evo, mislim da oni najhrabriji i dobro organizirani stignu obići sve ovo. Ja sigurna sam u to, pa mislim da će i među vama koji nas slušate biti upravo takvih. Vidimo se večeras u Drnišu, što drugo reći, a svi vi ostali koji ćete možda ostati u svojim kućicama, sutra ćete već žaliti kad vam dojavimo kako je bilo. 10:48. Naravno, poslušat ćemo malo Morlaka, a do kraja sata i još koji glazbeni broj, podsjetnik svim našim maturantima, nova priprema, radio matura je na rasporedu već u 11.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju. Na početku smo nove epizode Radio Mature, a s nama je danas profesorica Marina Čubrić koja je pripremila nove vrijedne informacije s kojima ćete se kvalitetnije pripremiti za maturu. Ja sam Goran Kušec i samo podsjećam na početku da nas možete pronaći na TikToku, YouTubeu i Hrvatskom radiju. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav svima, tebi Gorane, našim dragim maturanticama i maturantima.
0: Nastavljamo iščitavanje romana Posljednji Stipančići. Stali smo, ako se ne varam, na petom poglavlju. Tako i je. Sada ćemo malo pobliže upoznati obitelj Stipančić.
1: Tako je, peto poglavlje doista nekako njih opisuje, koncentrirano je na njih i posvetit ću mu pozornost jer mislim da ovdje možemo dobiti vrlo dobre informacije na zanimljive teme, moguće teme za školski esej, odnosno odnosi između obitelji, između članova obitelji Stipančić. Dakle, bit će odgoj Jurija i Lucije, njihovi ručkovi koji su zanimljivi, što nam govore, i na kraju ovog poglavlja i Juraj nam odlazi na studij u Beč na pravo. 1822. godine, vrijeme ipak leti u ovome romanu. Upoznajemo, dakle, ponovno Stipančićevu kuću, ali onu staru, veliku kuću njihovu. Bili su bogati, to smo već rekli. Međutim, imali su oni štošta u svojoj kući, što drugi ljudi nisu imali, kako su stvarno bili bogati. Kaže, ljudi su se skupljali na Malenom trgu kad je iz Stipančićeve kuće mirisalo po pečenom mesu. Tad bi se susjedi sjetili čuda da ima naime u Stipančićevoj kući ražanj koji se sam okreće, ali da vide to čudo bila je svima samo puka želja. Dakle, on imao čak ražanj koji se sam okreće. Mi to danas isto mnogi nemaju. Dakle, on je to tad imao. I u takvoj neprekidnoj tišini gojila se uz Valpurgu Lucija, dočim je sin Juraj pripao skroz ocu od onoga dana kad je počeo učiti čitati. Dakle, tu već vidimo da su se razdvojili odgojni modeli za sina i za kćer. Lucija je bila vrlo živahna djevojčica i to je sad ovdje važno istaknuti. Juraj je bio poslušniji, bio silno inteligentan Juraj. To isto moramo naglasiti. On je doista bio vrlo pametno dijete. Lucija je bila prekrasna, živahna djevojčica koja zapravo nije smjela se ni igrati u svojoj kući, a Ante Stipančić je često prigovarao svojoj supruzi da kako to odgaja to dijete, da je divlje i samo skače po kući, i u toj kući uvijek morala vladati tišina, pogotovo kad bi otac bio u kući i radio nešto u svojoj radnoj sobi, a u sobi s njim je mogao biti samo Juraj i on je s njim tamo učio, on je imao jedno školovanje u kući, imao je svoga učitelja i tako dalje. I svako popodne bi Ante i Jura izašli van u grad na šetnju i kaže, kad bi izašao Ante Stipančić ponešto ukočeno, ispravljenim tijelom, vodeći maloga Jurija za ruku, kad se izgubio u zavoju tjesne ulice, istom tada oživjela bi kuća. Tek su tad ove žene u kući
0: odahnule.
1: Tako je. I služavke. Lucija bi skakala po hodniku, mlađa bi služavka zapjevala kakvu ljubavnu pjesnicu, a Veronika bi se sa hodnika ali iz kuhinskog prozora razgovarala glasno s kojom susjedom. Veronika je njihova stara sluškinja koja je bila kod njih više od 20 godina.
0: Ja bih samo možda malo istaknuo jednu stvar ovdje, a to je zapravo da su ove sad informacije možda bitne za ona polazna pitanja koja ćemo raditi
1: odlično
0: kasnije. Dakle, sad
1: tako
0: treba
1: je
0: obratiti pažnju na ove razlike u odgoju, u pristupu
1: tako
0: samom
1: je
0: odgoju.
1: I to je jedno od temeljnih problema, odnosno tema ovoga romana, različiti odgoj i položaj muške i ženske djece, tako, ali položaj muškarca i žene, supruga i supruge. Dakle, tu su silne razlike.
0: To bi moglo biti kao polazno
1: apsolutno
0: pitanje, pa evo, malo obratiti pažnju.
1: Tek bi jedina Valpurga izlazila je tada rijetko iz svoje sobe. Priviknula se tako. Ona se već priviknula na taj život. Već nije imala volje da mijenja svoj život. Ovdje vidimo da ona to prihvatila. Krpala bi dječju odjeću, čas se naslađivala Lucijinom radošću na otvorenom hodniku, a čas uzela u ruke kakvi njemački roman kojih je u Stipančića bila na tavanu puna jedna škrinja. I uglavnom, kaže, domaći život u Stipančićevoj kući bio uređen kao što se ticalo prava i dužnosti muškaraca i ženskih, na način orijentalaca. Valpurga i Lucija osjećale su se naspram Veronike i drugoj mlađoj služavki u toliko odličnijem položaju što su sa Stipančićem i Sjurjem sjedile kod istog stola. Bilo je to po duhu onoga vremena. Međutim, nije to baš bilo tako svugdje. Ovdje da, Ali u Stipančićevoj kući, kaže, ta je podređenost žene dobila izrazitije lice u Stipančićevoj kući kroz druge prilike. Dakle, on nije bilo svugdje, u nekim plemičkim kućama su kćeri itekako dobivale sve što su trebale, i odgoj i obrazovanje i tako dalje. Međutim, ovdje sad idemo na odnos Ante i Jurija Stipančića, oca i sina. Naime, od onoga krštenja, jer je prvi sin se rodio, prvo krštenje, želje da pokaže moć, bogatstvo, ali da bi pokazao i sebe, on je doista obožavao svog sina i piše o njemu pismo: ti si Stipančić, ti si najvažniji, ti ćeš biti to i to. Dakle, cijelo vrijeme nekako puni njegovu glavu takvim idejama. I uvijek je isticao te nekakve darove svog sina, odnosno njegove talente, inteligenciju i tako dalje. I oni su učili zajedno, međutim, zabranio je Valpurgi da uopće poljubi Jurija, već nakon što je imao 5-6 godina, ona ga nije smjela ni poljubiti, ni pomilovati, a kamoli poljubiti. Kaže, protivio se dokazujući da se dijete s takvim draganjem razmekšava i prima na se mekano i ropsku žensku čud. Jednom, jedva mu je bilo 6 godina, poljubila ga je pred Veronikom sluškinjom, a mali se otresao na nju, otruši rukom lice, ta šta me ližeš? Dakle, Jura je već sa 6 godina bio vrlo otreset prema svojoj majci i mislim da više povratka nije bilo nakon toga. Valpurga se smijala tome govoreći, eto, sav otac. Dakle, smijala se ne znajući zapravo čemu se smije. I u 5. godini je Jura znao čitati, u 6. je razumio, znao čitati geografske karte, znao sve europske države, ovdje vidimo što su učili. U 8. godini podučavao ga je uz oca pater Bonaventura, svećenik, silno jak čovjek i tako dalje. Matematiku je Juriju osobito dobro išla. Znači, matematiku je jako dobro učio, je lako jezike. U 10. godini govorio je, osim hrvatskog kao materinskog jezika, njemački, italijanski i prevađao s latinskoga. Na očev imendan i za svakog ispita držao bi otac gozbu i onda bi dolazili ugledni ljudi na tu njihovu gozbu i tako dalje. A u jednom trenutku, kad je došlo vrijeme da on zapravo na neki način maturira, kaže, on bi u 3 jezika bi govorio. Njemački otac je imao zahvalnicu na njemačkom, talijanskom i latinskom. Valpruga, koja nije dolazila k stolu kad su u kući bili gosti, slušala bi s uskitom iza vrata pljesak i čestitanje pozvanika iza tih Jurjevih produkcija. To je bila jedna vrsta ispita za Jurija. I onda bi zapravo Juraj pristupio, kaže, da mu poljubi ruku, kimnuo bi tek Stipančić glavom, ali bi ga zahvatila tolika uzbuđenost i ne bi mogao da sakrije to, taj svoj ponos. A Lucija je do 6. godine jela u kuhinji s Veronikom, a mati je zapravo nije pokušavala ni dovesti kočevu stolu. Znači, Lucija jednostavno nije do 6. godine uopće dolazila i u jednom trenutku, kad su je pozvali k svome stolu, dijete nije htjelo ići. Kad imala 6 godina, otac je, kaže, dozvolio, dopustio je da ona dođe za stol. I Valpurga se silno tome radovala, ali Lucija nije htjela ići i njoj je to bilo strašno. Kaže, kad je poljubila ocu veliku i hladnu ruku, posjela je majka do sebe. Jura ju je omalovažavao smješkom. Tu vidimo i odnos brata i sestre. Znači, Jura je mogao imati 12 godina i bio je nekako, rekli bismo danas, bahat prema sestri, onako kao smijao je se nekako, ali da svrati pozornost oca na nju nije uspjela Valpurga, makar da joj se svaki čas gladila kosu i pozirala na muža očima koje su htjele pitati, zar ne da nam je ova mala pristala, ali Stipančić to dijete uopće nije primjećivao. Inače, Luciju su uređivale, češljale, umile, sređivale za taj trenutak. Međutim, drugi dan Lucija nije htjela za stol, plakala je. Obećavali su je sve, ali ona nije htjela. I kad je došla sva takva uznemirena, otac je rekao, sad ću pročitati, što to vodiš k stolu? Mislim da je ovo ključna rečenica za odnos oca prema kćeri. Zapamtit ćemo je da vidimo što će se dogoditi 10 godina kasnije, kad zapravo Ante Stipančić se razboli, kad bude na smrtnoj postelji. Na Lucijinu veliku radost nijesu je 3 mjeseca silili da objeduje za obiteljskim stolom. Istom kad je otac radi boležljivosti sjeo s Jurjem nekoliko dana u svojoj sobi, pridiknula se na obiteljski stol u samu majku i ostala tada redovito kod zajedničkoga stola. Dakle, to je ta scena s ručkovima koja nam pokazuje način na koji se u toj kući živjelo i odnosilo jedni prema drugima. I naš Juraj, divan, krasan, matematiku rješava, ovdje imamo scene kako on to sve savršeno rješava i kaže, s navršenom 16. godinom položio je Juraj zaključni ispit s odličnim uspjehom, a 2 mjeseca iza toga poslao ga otac u Beč da na tamošnjem sveučilištu sluša pravo. To je bilo u listopadu 1822. godine i on odlazi, imao je samo 16 godina i odlazi dakle u Beč. I neće se on vratiti 10 godina zapravo u kući, jer je otac rekao šta bi dolazio uopće kući i da ne može. Kad ga otac pušta u Beč, kaže mu, neće živjeti sjajno kao grofovski i baronski sinovi, ali moja će biti skrb da ne budeš oskudjevao ni u čem. Ne zaboravi nikada da si patricijski sin, pokaži toj vanštinom, ne bacaj uludo novce, ali niti ne štedi gdje bude trebalo, da se tim načinom očituje tvoje gospodsko porijeklo. Drugove biraj, to ti osobito na srce mećem pomno. Naći ćeš tamo u sveučilištu neke ovdašnje sinove, znači Hrvate, kani se njihova drugovanja, od njih nemaš što naučiti, a većinom su lumpi, kao samo lumpaju, provode se, ne uče i tako dalje. Ovo su upute koje Stipančić daje svome sinu. Moram se sad prisjetiti da vrlo slične upute u Hamletu daje i Polonije svome sinu Laertu kad ovaj odlazi, kad se vraća na studij, ali Laert u Hamletu studira u Parizu. Dakle, vidimo da su to bile vrlo, vrlo slične upute. I reklo bi se plemenite upute, ali opet vidimo da Stipančić teži višemu. Nemoj se družiti sa svojim ljudima. Majka se u suzama pozdravlja, Juriju je teško, ali zapravo odlazi, ipak je dječak. Međutim, nakon što je otišao, sljedeće poglavlje, Stipančić zapravo ostaje sam u toj kući, nikakav odnos nema sa svojom kćeri, nema odnos zapravo ni sa suprugom i dogodila se neka vrlo zanimljiva zgoda, jer je Lucija bila bolesna i otac je prišao njenoj postelji i progovorio je na talijanskom jeziku, pitao je je li ozdravila na talijanskom. Međutim, Lucija nije ništa razumjela što ova nju pita i kaže Valpurga, ona ne zna talijanski, ta nju sirotu nismo još dali učiti. I Stipančić tad se šokira, dakle, tu vidimo dakle, da on potpuno to dijete nije primjećivao. Kaže, jezike mora znati, bezuvjetno mora naučiti njemački i talijanski, bez toga bila bi nam na sramotu među naobraženim svijetom, rekao je na to Stipančić. I tad je Lucija dobila učitelja za njemački i talijanski jezik. Kaže da je za godinu dana bez problema sve čitala na oba jezika, što nam govori da je bila vrlo pametna i sposobna djevojčica. I ona kako je naučila čitati, otac ju je tjerao da čita knjige o povijesti, geografiji, o kućanstvu, o nekakvim ozbiljnim knjigama. A Valpurg je naložio, naredio, kaže, ovdje piše naložio, da pazi da se Lucija ne bi bavila čitanjem romana. Ženske to ne umiju čitati, reče on kako valja, uvrte si osobito ovako mlade koje ješta u glavu što ne može biti, a često je takvi roman nerazborito je mladosti prvi korak u moralnu propast. Odnosno, on kaže, Lucija bi čitajući ljubavne romane mogla poželjeti život koji ne može imati. Ovdje ću povući paralelu s romanom Gustava Flaubera, Gospođa Bovary, koja je upravo zbog čitanja ljubavnih romana poželjela takav život kao iz ljubavnih romana nakon udaje za Charlesa Bovarya, finog i mirnog liječnika, ali taj život za nju nije bio dovoljan, ona je htjela uzbuđenja i to je dovelo do njezine propasti. I tako naš Ante Stipančić, evo, nije daleko od Flaubera i francuskog romana Gospođa Bovary. Tako da se doista mislilo da čitanje može pokvariti mladež. Mislim, sigurno čitanje
0: danas
1: je...
0: Danas možemo povući paralelu sa možda nekakvim idealima na društvenim mrežama, isto
1: danas
0: koje mogu
1: to rekli.
0: Dosta utjecati na percepciju
1: odlična,
0: stvarnosti mladih ljudi.
1: Odlična paralela, doista i danas tako mladi ljudi. Danas bismo rekli ne gledaj sve što se nudi tako na, ne znam, svim tim mrežnim medijima i čemu sve, jer to doista može pokvariti čovjeka, iskrivi sliku svijeta i to se sve prikazuje kao normalno. Iz naše perspektive ovi romani sigurno baš nisu mogli pokvariti našu Luciju, ali ona je, kaže, krišom potajice čitala sve te romane. Majka je donosila s tavana, jer su svi bili na tavanu zaključani. Otac uopće nije bio sretan kad je uhvatio jedan put da laže jer je ona čitala, imala je ozbiljnu knjigu, unutra je bio roman i kad je on to shvatio, zapravo nije bio ni malo sretan time, jer i laže i ne radi ono što treba. U jednom trenutku one će moliti Valpurga i Lucija, molit će Stipančića da je pošalje Luciju u Gradac, to je Graz, u ženski zavod, odnosno internat, gdje su išle plemičke djevojke, jer ide i sudac Cenker šalje svoju Emu, pa bi i Lucija mogla, međutim, ne, za nju nema novca. Jer kaže, bez troška to ne može biti, ja znam, ali meni se smili to dijete, kaže Valpurga, kutri je to s nama među četiri zida, bit će dobra kućanica, a to je glavno, govorio je Stipančić. Bez dvojce, bez uvjerenja, u ostalom, bez dakle, ikakve dvojbe, to je bio njegov stav. Dok Juraj se ne zaposli, mi ništa drugo ne možemo, već i četvrta godina Juraj bi zapravo trebao već završiti, međutim, kaže on Valpurgi, moraš znati da sam ovih dana bio prisiljen prodati brod. Jedan brod je inače nosio Valpurgino ime, njoj u čast, treći brod. Međutim, doda Stipančić brzo kao da se opravdava, nijesam učinio loš posao, dao. Nije lako prodati brod. Kaže, brod je star, jedri sporo, 5 godina ne mogu se namiriti na čestitog kapetana i tako dalje. Dakle, vidimo da on mora prodavati sve što ima da bi ovaj završio studij. I to baš ne ide tako. Već je 5. godina Jurjeva školovanja, Lucija ima već 16 godina, ništa se zapravo ne događa, kod kuće je bila sveđ mirna i zamišljena, no među svojim prijateljicama živahna, vesela i osobito domišljata. Vidimo da ona kao da živi dvostruki život. Kad se nađe s prijateljicama, ona sad pomalo već izlazi van na druženja i tako dalje, vesela je, ali u kući zapravo nije. I događa nam se prvi nekakav trenutak, jer Lucija traži odlazak na bal, na ples, svoj prvi ples, i nisu sigurne hoće li otac to dopustiti, i dosjete se da bi mogli pisati Juriju, bratu koji ima utjecaj na oca, a da on kao brat moli oca da pusti sestru na ples, i doista Lucija to piše, to će biti jedino njezino pismo bratu kojeg će se i on poslije sjetiti. I ovaj pušta Luciju na taj ples, ona je sva sretna, zadovoljna, upoznala je neke vrlo zanimljive udvarače, bila je krasna djevojka, svi su je gledali, Valpurga je sva bila sretna jer joj je mogla naručiti i krojačicu da napravi joj lijepu haljinu i tako dalje. I to je bilo nešto što će nama... Mi u jednom trenutku pomislim, može se za Luciju ipak otvore nekakva vrata, međutim to nije tako. I dan uoči plesa mislili su da ništa neće od toga biti, jer Juraj im piše da neće polagati završne ispite jer uči mađarski jezik, jer kaže mađarski se kao službeni jezik uvodi u Hrvatsku i mora ga brzo naučiti ako želi napraviti karijeru. To je ova godina 1827. kad se doista Mađarska uredbom propisuje da nitko tko u 3 godine ne bude znao mađarski ne može imati državnu službu, znači svi službenici, učitelji i tako dalje. I Juraj bez problema u Beču počinje učiti mađarski jezik. Međutim, nekako Stipančić prelazi preko toga, pa dobro, ako baš tako treba, ne može dobiti posao, u redu. Tu već vidimo, ovdje nam je već realizam i stvarno stanje. Naša Lucija, kako je otišla na taj ples, to je bilo nešto što je hranilo njezinu dušu danima, kaže, koju su iza prvog plesa vidljivo rasla krila. Ona je osjetila da je lijepa, osjetila je da je poželjna, osjetila je svijet oko sebe i za nju se silno zanimao mladi bogati Bečanin Friedman. Kažu da je bio bogatiji od Rothschilda, a mi znamo tko su oni danas. Tako da vidimo i s kime su se zapravo svi družili naši senjani. Uglavnom, mi smo već na 7. poglavlju koje nam donosi društvenu fabulu. U ovom trenutku mi prekidamo ovu obiteljsku fabularnu liniju, idemo na društvenu fabulu i upoznajemo kanonika Vukasovića i Lirca. Već smo sasvim lijepo Hrvatska je ušla u razdoblje, onako već smo pred ilirskim pokretom, hrvatski narodni preporod je već duboko zahvatio Zagreb i jedna godina je prošla, Stipančić još nije dočekao da Juraj završi, znači 1828. je njihovo bogatstvo nestaje sve brže i brže, brže, jer ništa zapravo ne privređuje, nego se samo troši i on samo čeka da se ovaj zaposli i da će se to početi vraćati. Dakle, o tome se radi, on samo čeka i prodaje. To je bilo zapravo kobno za njega. I upoznajemo kanonika Vukasovića, koji je na neki način najvažniji lik ove, rekli bismo, društveno-političke fabularne linije. Kaže ovako: u gradu je stao kipjeti kvasac, počela izbijati vidljivo priprave za budući izbor dvaju zastupnika u sabor. Glava pokreta, kanonik Vukasović, bio je uman čovjek, od prirode bogato nadaren, a naukom prosvjetljen, te ne samo podrijetlom, nego imenom i duhom svojom pravi narodni aristokrat. On je brzo shvatio pokret što ga je u Zagrebu uz grofa Draškovića pripravljao Gaj. Evo, to je zapravo realizam. Kaže, vidio je da je proglašena luč baklja narodne svijesti, da u naraštaj zaboravlja narodni ponos, da je domaći jezik stjeran u neugledne kuće domaćih porodica i u masu naroda koja svom sudbinom niti može niti umije upravljati. Zapravo, oni su zaključili da hrvatski jezik se govori samo u običnim seljačkim kućama, a u građanskim, a pogotovo plemičkim, govori se njemački, govori se talijanski, pa čak i francuski, ali samo ne hrvatski jezik. I tad zapravo on spominje brošure Kuševića, Derkosa, grofa Janka Draškovića. Dakle, govori o tom zanosu koji se širi iz Zagreba. U ovom trenutku mi, naš pripovjedač upoznaje nas i zapravo s trenutkom kad počinje stvarno propast toga plemstva, jer kaže, gledaju često s Vukasovićem sažalno na izrađenje domaćih plemenitih obitelji kako jedne tonu u moru sve njemačkog gospodstva, druge filistarskom nadutošću rastiplju staru imovinu, a obje slijepo i nemoćno padaju ruke onima kojima bijaše cilj da proglase idućim naraštajima i posljednje svjetlo što je bacalo svoje zrake u snažnu krvavu, ali mnogo puta slavnu prošlost njihovih otaca. Ovdje stalno imamo vraćanje na tu slavnu prošlost koju su Hrvati ipak malo zaboravili. Dakle, sprema nam se nekakav izbor zastupnika za Požunski sabor, Požun je Bratislava, tako da vidimo da oni se žele, imali su prave izbore. Dakle, i kanonik Vukasović okuplja ljude oko sebe, pokušava zapravo ih sve skupiti i na neki način izaći na te izbore i dobiti dovoljan broj glasova da mogu to napraviti. Ante pristaje ići na izbore za zastupnika u saboru s Vukasovićem i sprema govor. Zanimljivo je kako Vukasović traži od njega da u govor stavi rečenicu: vre i svoj jezik zabit Horvati, hoteter drugi narod postati. To je stih iz pjesme Pavla Štosa. Dakle, Hrvati zapravo, ako zaborave svoj jezik, postaće zapravo i drugi narod. Simačiću nije jasno kako bi to uključio u svoj govor i on će se razgovarati zapravo s Vukasovićem o tome, puno će govoriti i tako. Stipančić pristaje na to jer sebe već zamišlja u tom saboru i kako će on tim svojim položajem otvoriti i Jurju nova vrata. Vidimo da je sve usmjereno prema Jurju. Znači, svaki njegov plan, sve je usmjereno prema tom mladom čovjeku od kojeg zapravo još uvijek nema nikakve koristi. I međutim, već tad dolaze glasine iz Beča, jer Senjani i drugi odlaze u Beč i vide da zapravo Juraj nije tako ni dobar student, ni dobar čovjek, da je zanemario učenje, da hoda okolo s nekakvim propalim djevojkama, da sviraju okolo po bečkim krčmama i kavanama, služe, zapravo na taj način zarađuje za novac, i do Ante su došli ti glasovi, ali on ih nekako kao da ne želi ih čuti, malo je slijep za njih. Saznajemo i kako je naučio i francuski i engleski, kako je bio kod Valpurginih rođaka u Londonu, ali tamo je rasipao sav taj novac. Sve je to zapravo trebalo platiti i uglavnom Ante nastoji nekako da će ovim svojim političkim angažmanom uspjeti doći u Požunski sabor i da će na taj način nešto napraviti. Međutim, ovdje će se sad dogoditi nešto vrlo zanimljivo, a to je zapravo kako će se ponašati svi ovi ljudi. Mi vidimo te političke spletke, jer gradska uprava zapravo traži, jer taj gospićki general je naredio upravitelju Senja da kod predstojećih izbora zapravo isposluje da taj izbor bude povoljan i naklon duhu postojeće vojne uprave. Oni žele da oni pobjede. I to se mora napraviti bilo kojim manipulacijama i kaže neka mudro utječe na senjske plemiće, patricije i građane. Kaže i da ih mora na nekako, na neki način i ako treba i prisiliti da ne glasaju za Vukasovićeve članove. I uglavnom tu kreće vrlo, vrlo zanimljiva borba. Ovdje ima cijeli spis, ovo je doista pravi realizam, cijeli spis što su oni sve tražili.
0: Danas se to kaže izborna kampanja.
1: E, odlično, izborna kampanja, doslovno kreće. Izborna kampanja, oni imaju svoje zahtjeve. Da. Kaže da se povjerenici biraju samo iz građanskog staleža u Senju, da u pogledu teritorija otetog gradu još prije 100 godina, neka grad Senj još za ovog saborskog zasjedanja vrati te svoje otete posjede. Nek se gradska blagajna koju su vojna uprava otela vrati gradu. Znači oni traže da Senj dobije ponovno svoju upravu, jer Senjom je vojska austrijska upravljala, bio je vojni upravitelj Senja. Ovdje upoznajemo i Martina Tintora, koji je vrlo pametan mladić, imao je 6 gimnazijskih razreda, pametan i tako dalje, i bili su siromašni, otac mu je pao s krova, ozlijedio se, tako da je on zapravo radio u gradskoj upravi i tako je zapravo zarađivao za obiteljski život, za oca, majku i sebe, dobivao je solidnu plaćicu, međutim, on je čitao poslije svoga posla ljudima u senjskim krčmama tekstove Vitezovićeve, Pavla Ritera Vitezovićeva kronike, kako su stari Senjani ratovali s Turcima i Mlečanima, i na taj način je u njih budio nacionalnu svijest i pričao im o senjskoj povijesti. Kad su čuli, major Beneti kad je to čuo, on je dobio istog trena otkaz, izgubio je posao jer čita ljudima i to baš nije bilo drago upravi i već su ga maknuli. Na taj način su Vukasoviću izbili jednog vrlo vrijednog i marljivog člana, rekli bismo danas, njegove stranke. Tako da, uglavnom, ovdje vidimo da se stvar zahuktava, već smo na 8. poglavlju i ovdje je ponovno taj ilerizam. Zanimljivo je da naš Tintor, Martin Tintor, i dalje čita ljudima u krčmama, nije odustao, Vukasović će mu pomoći koliko može financijski, čak i svoje staro odijelo prekrojio da se Tintor može pristojno odjenuti i tako dalje. Uglavnom, ovdje upoznajemo još neke druge ljude, to je Andrija Bukovčić, neću puno govoriti o njemu, ne vjerujem da će baš se tražiti on kao lik, međutim, ovdje upoznajemo lik koji je vrlo zanimljiv, a to je Fabijan Martinčić koji uhoda i on ima funkciju da muti vodu. I on stalno ulazi, on je zapravo od senjske uprave uhoda i njima sve govori, govori o cijenama, on ulazi u krčme, to je jako, jako zanimljivo. On ulazi u krčme i kaže im, pa da, ali bit će cijene takve i takve, šta vi znate, ne pitate, nego pošto se sjeća janjetina je, pošto funta lokarada, lokardi, ribe, briga vas za drugo, pa i pravo je, što nam treba, dolazi na morem i kopnom, dok je luka puna brodova, gradske ulice kola, ne boj se gladan iz zime, a drugo nam se kuha, drugo, zapjevao bi Fabijan. Dakle, on stalno muti, kaže, otići će, porezi će ići gore, neće biti to dobro za vas, slušajte što vam kažem. Vi ćete morat plaćati porez na ulovljenu ribu, drvo će se moći kupovati samo bogataši, nećete moći kupiti drvo, doći će na grad skupoća kakve nema ni u Beču, trgovine će nestati jer će se okrenuti na drugu stranu. Velim vam, doživjet ćete sa mnom da će nam grad biti siromašniji i neugledniji od sela Lukova. A ovi sad baš, on govori stvari koje se ljudima ne čine vjerojatne, on zapravo ih plaši. Nemojte glasati za promjene. Neka ostane vlast kakva je, jer će nam biti i dalje dobro. I ovdje zapravo, to su baš ti izborni kampanjski, valjda.
0: Predizborni.
1: Da. I kaže, čitao je ovaj jedan na njemačkom jeziku zahtjeve Mađarskog sabora, kaže, svi građani koji su razumjeli njemački i koji nisu, slušahu ga pozorno. Uglavnom, oni se ovdje svi oko toga svađaju, kreću, dakle, izbori, međutim, ovdje će se dogoditi nešto vrlo zanimljivo, jer su našem Vukasoviću pomalo oteli njegove članove, najbliže članove koji će ići s njim na izbore. Kaže, Beneti nam je oteo petoricu. I Stipančić je začuđen, pa zašto? Pa kaže, mogu ih ucjenjivati. Ovome su jednome rekli da su mu otkrili u skladištu nekoliko vozova krijumčarene šumske građe. Major ga je pozvao k sebi i rekao mu: Svitiću, ja mogu svaki čas uskoriti konac parnice i iscepsti vam iz džepa lijep groš. Kao, tužit ću te jer imaš ovo. Ako makneš od Vukasovića, mi ćemo zažmiriti na to što imaš tu robu koja nije kako treba. I morao je pristati jer bi inače zapravo morao sve prodati, završio bi u zatvoru i kako će onda obitelj preživljavati. Dakle, Benetti ucjenjuje ljude i jednoga je čak ucjenio premda je bio bogat. Kaže, kako je njega dobio? Pa on je bio bogat. Kaže, a dobio ga je tako što je od žena od toga bogatog čovjeka, Dominka, kaže, bila obična guska, kaže Vukasović, jer je toliko bila umišljena da je važna, bila je obična građanka, seljanka i udala se bogato i bila je toliko ponosna što major Benetti dolazi u njihovu kuću da je zabranila svome suprugu da bude s Vukasovićem, nego mora biti s Benettijem. Dakle, vidimo da politička trgovina nije ništa nova. I ovdje je to opisano vrlo, vrlo detaljno kako se sve radi i koje su sve manipulacije. Nakon ovoga nastavljamo, ako se slažeš, Gorane, u sljedećoj emisiji završit ćemo ovaj roman. Moramo posvetiti pozornost još konačnim izborima, svađama. Završit ćemo priču o obitelji Stipančić i mislim da će to biti to.
0: Pa lijepo smo opet detaljno sve obradili, vrlo. Mislim da je bilo korisno i da će se mnogo toga naći kasnije u ovim polaznim pitanjima kad ćemo ih obrađivati.
1: Apsolutno.
0: Tako da se nadam da ste pažljivo pratili, slušali. Eto, toliko za ovu epizodu. Hvala što ste bili s nama do kraja. Znam da već znate, ali nije loše ponoviti. Dakle, TikTok za sve komentare, pitanja. Na YouTube-u nas možete gledati, a na Hrvatskom radiju slušati ako preferirate slušanje. Profesorica Marina Čubrić i Goran Kušec, šalju vam pozdrave.
1: Pozdrav!
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao previše daleko od nje. I što mi vrijedi uvijek birati ceste najlakše, kad svako malo opet vratim se na

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo, nakon što su u proteklome satu, vjerujem, naši maturanti načulili svoje uši, možda su i zabilježili koju bilješku, ako jesu, svaka čast ako se to radi. Ajmo se ipak malo opustiti, zaigrati koju igru, a najbolja igra svakako je ona glazbena. Malo ćemo se i nasmijati, vjerujem. Evo, podne je prošlo, podne je 12 sati i jedna je minuta. Barbara i Lovre su još uvijek s vama i ovaj posljednji sat. A Radio Uljez, evo što nam je naš kolega Sora pripremio za igrati se ove subote. Krenimo s prvim prijedlogom, prvom pjesmom koja bi mogla biti uljeza, možda i nije, ne znam, evo vidjet ćemo. U nedjelju Ane, odnosno Mali Motorin i Marko Novosel. Uživajte.
2: Ane!

Idemo dalje. Drugi glazbeni broj je u režiji Ivice Šerfezija, odnosno on će ju zapjevati Suze liju plave oči.

0: Guštamo, guštamo baš o ome, hvala našem Sori. Broj znate, a vidim da ga znate jer već imamo poziv na telefonu. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Lijepi pozdrav. Guštate li vi više u ovoj starijoj glazbi ili u novijoj?
1: Pa u zadnje vrijeme u starijoj.
0: Paše, jel da? Gladi dušu, rekli bismo.
1: Paše, tako je.
0: Slušam, koju ćemo izbaciti iz ove ekipe?
1: Broj 4.
0: Mijač i NLO. Malo je očigledan bio izbor, jel tako?
1: Tako je, razlikuje se dosta od ostalih.
0: Razlikuje se svakako, evo jedna od ovih pjesama ne pripada 60. godinama ovoga stoljeća, to je definitivno NLO, Mijači Hiljson, Mandela, naravno da ćemo je pustiti ponovno, a i vama ćemo pustiti nešto po vašem guštu.
1: Evo, može nešto starije od Ive Robića, Tebi grade moj.
0: Može, može, čini mi se da može, evo samo da mi Lovre potvrdi da ju je ubacio na listu. Ima od Arsena Dedića ta pjesma.
1: A mislim da imate tu verziju baš od Ive Rubića, evo, nedavno ste je puštali.
0: Možda nam je spremljena drugačija, evo pokušat ćemo, ali ako mi Lovre ne uspije naći, može onda i od Arsena.
1: Može.
0: Ok, i još jedna?
1: Jedna novija od Šajete, Gospodar Trešanja.
0: Može, može, evo, lijepu kombinaciju ste nam i vi složili, hvala vam.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Ugodan dan, želimo, evo, slušamo ponovno Mijači Hiljson Mandelu, iako uljez je ovako jedna možda ružnija riječ, ali dobra nam je stvar, naravno da je NLO. I naravno dvije glazbene želje naše slušateljice, pa idemo svi zajedno uživati.
2: Radio Uljez. Pet glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Tu smo, Hrvatski radio Knin, 12:46, evo otkucat će i 47 minuta. Barbara i Lovre, posljednje minute s vama danas broje. Vruće nam je, najavili su, bit će vruće još sigurno tjedan dana. To je ono dokle se može vidjeti s današnjim danom. Kolovoz zaista pokazuje svoje najsjajnije lice ako ćemo po suncu. 33 su Celzijeva stupnja u Kninu, izmjerena u podne, u isto vrijeme 37 u Šibeniku. Dragi naši Šibenčani, ajde izdržite još malo. Možda to zvuči ovako pretenciozno, ali što nam drugo preostaje? Držite se hlada, pijte puno vode, to su one neke osnovne upute kojih se svatko od nas treba držati što više. Kamo sreće ako ne morate nigdje ići i fizički se umarati. Upozorenje je stiglo za ove dane za više hrvatskih regija što se meteorologije tiče. Prema upozorenju DHMZ-a za sva tri grada, dakle Rijeka, Split, Dubrovnik na sve strane, sva četiri dana na snazi je najviši crveni stupanj opasnosti. Na kninskom području sutra u nedjelju i u ponedjeljak očekuje se umjerena opasnost od toplinskog vala, dok se u utorak i srijedu podiže na veliku opasnost. Za Zagreb, Karlovac i Gospić u nedjelju nema opasnosti, dok je za ponedjeljak i utorak također proglašena umjerena opasnost. U srijedu se ponovno ne očekuje opasnost od toplinskog vala, slično i na osječkom području, gdje u nedjelju i u srijedu nema opasnosti, ali u ponedjeljak i utorak očekuje se umjerena opasnost. Ako ste negdje uz more, onda zasigurno je ta opasnost nešto manja. Točajte se redovito i često. A svi mi ostali koji smo u unutrašnjosti imamo svoje neke načine kako se već borimo protiv ovoga. Druga smjena je već stigla, tjeraju nas kući, pa morat ćemo dignuti sidro i prepustiti vam kormilo poslije podnevnoj ekipi. Biće zasigurno zabavno i puno dobre glazbe i puno dobroga sadržaja u režiji kolege Zvone i Ivana. Upozorit ćemo vas samo kratko što se prometa tiče. Zatvoren je za sav promet su zatvorene ulica Šime Grabića u Drnišu i ulica Nikole Tesle. U ulici 142. brigade na dionici od odvojka za ulicu Ante Tomaševića do odvojka za ulicu Šime Grabića privremeno će biti uspostavljen dvosmjerni promet. Naravno, ne događa se ništa izvanredno osim što se događaju izvanredne manifestacije. Riječ je o noćnom sajmu tradicije i običaja drniškog kraja, radio pijaci, to smo već komentirali, ali evo svi koji planirate proći automobilom tuda, poštujte privremenu prometnu signalizaciju i korištenje alternativnih pravaca. Kud god krenuli, polako i strpljivo, još jednom srdačan pozdrav od Barbare i Lovre.

0: 90,2,
1: yep.
0: 94,4
2: feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

Dobar dan, dragi slušatelji, 13 sati i 22 minute. S nama ste u drugoj smjeni po podnevnom dijelu programa na Hrvatskom radiju Kninu, u kojemu su sa vama Ivan Kate u režiji, Zvone u studiju, a glazbu nam bira Ivan Sorić. A evo što nas i očekuje ovoga poslije podnjeva u programu. 13 sati i 30 minuta do 13.50 emisija Reflektor. Od 14 sati i 20 minuta do 14.35 mali oglasi Hrvatskog radio Knina. Od 15 do 15.30 top 10 radio Knina. A od 16 do 16.25 trag vjere prvog emisija prvog programa Hrvatskog radija. Vi evo ostanite na našim frekvencijama. Od 13 sati i 30 minuta slijedi nam emisija Reflektora. Mi do tada idemo malo zasvirati, a vama svima još jednom želimo dobar dan.

Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, s nama ste u još jednoj u nizu emisija Reflektor Hrvatskog radio Knina. Ovoga puta gost nam je Roko Crnić iz benda Porto Morto. Roko, dobar vam dan iz Knina.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Nema na čemu. Evo, Roko, za početak možete nam malo predstaviti bend Porto Morto, odakle ste, koliko dugo svirate, tko što svira?
1: Porto Morto je bend iz Zagreba, postojimo već 10 godina. Sedmorica smo u bendu, Klema, Antun, Roko, Matija, Martin, Marin i Marijan. Dakle, a instrumenti su klavijature, bas, gitara, trombon, saksofon, udarljike, bubnjevi i vokali.
0: Odlično, a u koji žanr biste se vi svrstali? Vidio sam dosta tamo, uglavnom alternativno, rock, indie, svega ima.
1: Pa, žanrovski se nastojimo ne ograničavati, niti bi se i znali ograničiti, čini mi se. Uglavnom, puno ljudi piše da smo mi nekakav art pop ili da smo nekakav eksperimentalni indie ili uglavnom uvijek je tu neki alternativan nazivnik, pa izgleda da to što mi radimo ljudi doživljavaju kao jednom sam pročitao alternativno, ono, definicije reći alternativno je druga od ponuđene dvije opcije. Dakle, mi uvijek gledamo ono što nam drugo padne na pamet da mi napravimo.
0: Možemo to i tako onda gledati. A evo, izdali ste i svoj četvrti studijski album, ako se ne varam, Minimum. Kakve su za sada recenzije, koliko sam vidio, dosta dobre na cijeli album?
1: Pa evo, album je vani već mjesec dana, mi smo prezadovoljni. Htjeli smo da album iziđe prije ljeta, zato što mislimo da je ovako na duge staze album, da ga treba preslušati, doživjeti i da neko ko mu da priliku par puta da mu ovo ljeto može baš nešto značiti. Mi smo sretni što smo ušli u novu fazu, znači da je taj album vani, da nije više s nama u našem studiju, u našim glavama, u našim bilješkama i da sad su reakcije pozitivne, ljudi osjećaju da je bend malo naraso i da smo otvorili neko novo poglavlje, pa pozivam svi slušatelje koji nisu Porto Morto Minimum album, poslušajte.
0: Odlično, evo i mi ih naravno pozivamo. A koliko pjesama se nalazi na albumu?
1: Na albumu se nalazi 17 pjesama, nisu sve pjesmetine od 5 minuta, ima tu nekakvih skitova, nekakvih među pjesama koji služe više kao neki komadići koji tumače cijeli svijet tog albuma, dakle nekakve kraće pjesme od minutu dvije, ali mislim da onako ima 13-14 baš puno krvnih pjesama, možda i sa kojom minutom više nego standardna minutaža.
0: Zanimljivo, onda se to malo i razlikuje i od prijašnjih albuma i općenito.
1: Pa, mi smo kalkulirali, htjeli smo napraviti nešto iz naše perspektive, iskreno u trenutku, a opet da se gurnemo u neko iduće poglavlje i evo, izgleda da ovaj album je trebao ovako zvučati. Na njemu smo se možda više nego na prošlima bavili sa tekstovima, sa igranjem sa hrvatskim jezikom, sa izražavanjem. Nekako mislimo da ima puno i tema i načina izražavanja koji su dosta neistraženi u našem jeziku i ovo je iz naše perspektive isto bio neki malo smo se dalje gurnuli u tekstove.
0: Zanimljivo, definitivno drugčije od ostalih, svaka čast, sviđa mi se album jako.
1: Super, baš mi je drago.
0: A evo, snimili ste i spot za isto imenu pjesmu Minimum.
1: Da.
0: I također zanimljiv spot, o čemu se radi, gdje je sniman?
1: Spot je sniman u Solinu, na iskopinama arheološkim u Solinu, i nekako neka motivacija općenito kroz album, ali najviše u toj pjesmi je pitanje šta je to uopće minimum. To nam se čini da je neko pitanje koje onako visi u zraku da li minimum nešto što ne možeš doseći cijeli život ili minimum nešto s čim se rodiš ili to nešto što na putu ono, osvijestiš. I nismo sigurni da smo baš našli odgovor na to pitanje.
0: Jako težak
1: ali,
0: odgovor.
1: Ali smo nekako istražili puno perspektiva, a u Solinu nam se činilo da postoji dosta nekih varijanta

0: nismo pročitali, nismo 100% sigurni u povijesnu točnost toga, tako da ne bih htjeli nikoga uvrijediti, ali zanimljivo nam je bilo opće zamaštati da je možda postojao neki narod koji je vjerovao u neki minimum koji ne uključuje oružje, koji vjeruje u harmoniju, koji ovaj, je možda i nestao iz naše civilizacije zato što nije ovaj, što je vjerovao u harmoniju, a ne u oružje, ratove, silu i sve ostalo. I postoje neki zapisi da su Iliri tako živjeli, da su vjerovali u harmoniju i da nije nađeno oružje kod njih, nego samo oruđe.
1: Definitivno zanimljivo.
0: To nam je nekako bila neka ovaj, ostavština koja nam se svidjela i to je bio glavni motiv za otići tamo snimati spot, jer kroz tu pjesmu mi se pitamo šta je to uopće minimum. I eto, mi čini mi se da se svaka civilizacija to pitala i svaki čovjek pojedinačno, pa je nekako u toj točci u Solinu smo vidjeli neki zanimljiv ugao.
1: Super zanimljivo, moram priznati.
0: Da.
1: A evo, s obzirom da ste izdali ovaj novi album, kako sad stojite sa koncertima? Jeste već odradili neke koncerte ili imate nešto ugovoreno?
0: Pa glavni ovaj početak nove ere, tako mi to zovemo, svaki put kad ide novi album, mi to zovemo nova era. Znači sad ide Porto Morto Minimum era, počinje 17.10. u Tvornici kulture u Zagrebu i do onda imamo samo nekoliko koncerata na kojima ćemo isprobavati taj ovaj repertuar, ali od 17.10. ćemo naša koncertna aktivnost se znatno pojačati i to će biti godina u kojoj promoviramo ovaj album.
1: Odlično, Roko, evo, za kraj razgovora želite li nešto reći i poručiti našim slušateljima? Slobodno, izvolite.
0: Evo, slušatelji, dragi Radio Knin, preporučavam da poslušate novi Porto Morto album Minimum. Da ovaj, nam javite svoje dojmove na Instagram ili na Facebook. Evo, može biti i detaljnih recenzija, a može biti ovako i samo kratkih observacija.
1: Roko, hvala vam na razgovoru, želim vam svu sreću u daljem radu sa bendom, lijep pozdrav iz Knina i do slušanja.
0: Hvala vam na pozivu, ugodan dan.
1: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Reflektor. Gost nam je bio Roko Crnić iz benda Porto Morto. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo. Vi dalje ostanite sa nama na našim frekvencijama.
2: Život. Kao mašina.

Reflektor. Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass
0: i 88,1 megahertz.
1: Feel the bass.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem Seat Kordobu, 2007. godište, registriran drugi mjesec, benzin, plin, a testirano sve. I prodajem pilad, jedan desetak komada domaći.
0: Dobro, pilad.
1: 4 mjeseca stara. Na broj 098-195-6157.
0: Može, hvala lijepa i ugodan dan. Evo, prodaje se Seat Kordoba 2007. godište, registrirana do drugog mjeseca, benzin i plin sve atestirano, te se prodaje domaća pilad na broj telefona 098-195-6157.

0: u srcu. I ne vješ ni...
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodajemo ovce i janjce. Prodajemo garaž na vrata. Prodajemo pumpe za navodnjavanje i na benzin i na struju. Imamo nešto motorni pila, trimjera, kosilica, mlinova, pošilica, brusilica.
1: Dobro.
2: Ima svega usiljivača, tako ga interesuje.
1: Može.
2: Može zamjena neka, bilo zašto. Ima 100 dolar za dnevni boravak. Sve je bilo povoljno na toj telefona 098-909. 909? Da.
1: Dobro.
2: 3906.
1: 3906, može, hvala lijepa, ugodan dan. Evo, prodaju se ovce i janjce, imaju garažna vrata, pumpe za navodnjavanje, ima stvarno različitih stvari. Najbolje da nazovete broj telefona 098-909-3906.

0: Алло, добар дан.
1: Добар дан. Ovaj prizadnji, ovaj...
0: Što recite?
1: Ovaj prizadnji za pivce, niste broj to što rekli.
0: Dobro, recite, ponovite.
1: 099.
0: Dobro.
1: 857.
0: Dobro.
1: 0424.
0: 0424, aha, okej, okay, okej, okay, hvala.
1: Eto ga, hvala.
0: Hvala lijepa, ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem auto, prikult.
0: Dobro.
2: Nosivost 750 kg. Duga 2 m i 60 cm.
0: Dobro.
2: Široka 130.
0: Dobro.
2: Na broj 097 760 2359.
0: Dobro, hvala lijepa i ugodan dan.
2: Hvala.
0: Evo, prodaje se auto prikolica, nosivost 750 kg, broj telefona 097 760 2359. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodajem ulazna dvokrilna vrata, puno drvo, dva stakla, dimenzija 2 metra sa 1,15 m, bez štoka, cijena samo 20 eura.
0: Dobro. Broj telefona?
2: 099-64-74-621. Hvala lijepa.
0: Može, hvala vama, ugodan dan. Evo, prodaju se ulazna dvokrilna vrata, puno drvo, 2 metra puta 115 cm, samo 20 eura, a više informacija na 099-6474-621.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se ovčji gnjoj 200 vreća na broj telefona 095 9141 779.
0: Može, hvala lijepa, ugodan dan.
1: Hvala.
0: Evo, prodaje se ovčji gnjoj 200 vreća, broj telefona 095 9141 779.

0: bei tempi.
1: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Beogradski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Klasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: za Veroniku.
1: Hvala najljepša.
2: Top 10 Radio Knina.

0: Drugi program. Novosti.
1: Na mjesto velike željezničke nesreće kod Bjelovara stigli su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik vlade Medved istaknuo je da su sve službe brzo i humano reagirale.
2: Nakon zbrinjavanja ozlijeđenih, Hrvatska vatrogasna zajednica pristupila je i zaustavljanju curenja goriva kako ne bi došlo do požara i kako ne bi dalje bilo ugroze života. Očevidom upravlja Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Hrvatskom policijom.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
3: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno like, ljudi like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
1: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne o rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi. Španjolska je uvela granične kontrole za sva zračna i pomorska putovanja iz Italije kao odgovor na nedavnu sličnu odluku Rima vezanu za ulaske iz te zemlje. Spor dviju država počeo je nakon nedavnog proboja desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu Ceutu. Madrid je jučer zatražio da Italija ukine nove kontrole najkasnije do sutra, no Rim je odgovorio da će one ostati na snazi barem do sredine ovog mjeseca. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: I vrijeme poslije podne, na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena, ponove levita do jaka bura, drugdje jugozapadnjak. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Između naplatnih postaja Lučko i Zadar Istok u oba smjera na autocesti A1 promet je pojačan. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na naplati Demerije i naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga. Osobno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Autobus je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ravča u smjeru Zagreba. Brzina je ograničena na 80 km na sat. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Uvijek, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski, Hrvatski,

and burn your bridges down. We make a little history.

0: 15:44, dragi slušatelji, evo samo mali podsjetnik kako nam od 16 sati slijedi emisija prvog programa Hrvatskog radija Trag vjere. Vi ostanite i dalje sa nama na našim frekvencijama, mi ćemo do tada naravno još malo zasvirati.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 28.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere, s vama su Stela Keleš i Ana Dagelić. U emisiji Poslušajte. U crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu slavljena misa na dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, ujedno i središnji blagdan vojnog ordinarijata. Papa Lav XIV. Na susretu s mladima u Asizu odgovarao na njihova pitanja, među njima i pitanje Karoline iz Zagreba, i poručio, od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira. Posjetili smo prvu socijalnu samoposlugu u Slavonskom Brodu, koja više od 5 godina djeluje u sklopu Franjevačkog samostana. Nesvakidašnji čin konavoskog župnika Don Petra Markića ovih je dana iznenadio mnoge. U velikom zastoju na magistrali na granici s Crnom Gorom, zajedno sa svojim sugrađanima podijelio je iscrpljenim vozačima sendviče i vodu. Čućemo i priču o tome kako je u Dubrovniku zajedničkim snagama građana obnovljena i blagoslovljena kapelica u nekadašnjem Ljetnikovcu. Ostanite s nama.
1: O

0: U sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te blagdana Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, u znak sjećanja na žrtvu branitelja i sve poginule civile, u Kninu je u srijedu slavljena misa koju je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Govoreći o sjećanju kao vezi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, biskup Bogdan naglasio je da domovinsko sjećanje treba postati živo, ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život. Oluja pripada povijesti, ali njezino sjećanje mora imati i buduće vrijeme, istaknuo je.
1: Današnje oluje često su tihe. Jedna pogađa obitelji koje se rasipaju i mlade koji ne vide svoje mjesto u domovini. Druga ostavlja nevidljive rane u braniteljima, civilima i svima koji samoću nose bez riječi. Treća razara povjerenje među ljudima, istinu zamjenjuje vikom, odgovornost prebacivanjem krivnje, a različitost neprijateljstvom. Pred tim olujama ponovno su nam potrebni hrabrost, zajedništvo, spremnost na žrtvu i nada.
0: Biskup Jure Bogdan govorio je i o žrtvi hrvatskih branitelja povezujući je s evanđeoskom porukom. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
1: U tim riječima prepoznajemo veličinu žrtve hrvatskih branitelja. Mnogi su dali najdragocjenije kako bi drugi mogli živjeti slobodno i u miru. Takva žrtva traži zahvalnost koja neće trajati samo jedan dan. Ali Isus odmah dodaje, postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. Žrtva mora uroditi plodom. Najdostojniji spomenik braniteljima jest društvo koje poštuje čovjeka, pomaže obiteljima, liječi tjelesne i duševne rane branitelja, traga za nestalima, štiti slabe i mladima daje razlog da ostanu, da se vrate i stvaraju.
0: Ako sjećanje rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta, zaključio je biskup Bogdan. Emisiju nastavljamo vijestima iz Vatikana i sa susreta mladih s papom Lavom XIV. U Asizu. Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Jučer se u Asizu papa Lav XIV. Susreo s više od 2000 članova Franjevačke mladeži koji su tradicionalno početak kolovoza posvetili Franjevačkom hodu. Među njima bilo je i više od 300 mladih iz Franjevačkih provincija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji susret povodom 800. obljetnice Franjina preminuća uveličao je i dolazak pape Lava. Na trgu ispred Bazilike Gospe od Anđela, kod Porciunkule, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Prvo pitanje postavila je framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha. Govorila je o svom iskustvu odrastanja na Franjevačkoj župi, gdje je iskustvo vjere doživjela kroz jednostavnost i bliskost. Pitala je papu kako mladi mogu živjeti vjeru izvan zidova crkve. Papa Lav je pohvalio njene riječi, ističući da je znakovito kako njeno iskustvo dolazi iz dijela Europe koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizama. Tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, poručio je Sveti Otac. A danas promicati takvo iskustvo bliskosti znači ponekad ići protiv struje, poručio je papa i pozvao mlade da budu mirotvorni. Da od Svetog Franje prihvate evanđeoski radikalizam koji je suprotnost fanatizmu, jer ne zasljepljuje, ne uzrokuje nasilje, već nas čini osjećajnima, pažljivima, poniznima i otvorenima svima. Nije lako, ali pruža puno radosti, rekao je papa Lav. Papa je jučer u Asizu mlade pozvao da po uzoru na Svetog Franju prigrle siromaštvo, jer ono olakšava susret i razmjenu darova.
3: Siamo ad Asizi.
2: U Asizu smo, u gradu u koji stoljećima dolaze brojni hodočasnici, i mi danas s njima, jer ovdje nam sve govori da naš život može promijeniti oblik, propustiti svjetlo. popraviti svijet. Ovdje je počela preobrazba Franje, Klare i tisuća drugih mladih. Prihvatili su evanđelje bezpogovorno, bez popusta i u njima je ponovo započeo Isusov život. Došli smo kako bi shvatili gdje ide povijest i gdje idemo mi. A u evanđelju vidimo da se može pronaći smisao, da se može pronaći put. Sveti Otac je mladima poručio da budu graditelji mira, bliski ljudima u potrebi, dotičući rane suvremenog svijeta. Papa je mlade upozorio da promicanje evanđelja znači nailaziti na otpor. No izmaknuti se kulturi moći i srušiti zidove koji dijele ljude, to nije izdaja obitelji, grada i tradicije, već oslobođenje od utvara, od neprijatelja koje izmišljamo zbog straha i neznanja, oslobođenje od nasilja kojim se želi nametnuti svoj mali red na stvarnost koja nas sa svih strana nadmašuje. Imati povjerenja u Boga znači pronaći, poput Franje i Klare, svijet braće i sestara koje možemo cijeniti i služiti, a ne iskorištavati i nad njima vladati. To nije svijet koji treba braniti, već zagrliti.
3: Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
2: Papa je mlade pozvao da sjedine najbolje snage veličanstvene čovječnosti, svoj studij, kompetencije, rad, prijateljstvo, ljubav i molitvu, kako bi na različite načine u svijetu aktualizirali Franjinu viziju. Nakon susreta s mladima u Asizu, papa se jučer već oko 13 sati vratio u Vatikan. Od ostalih ovotjednih vijesti izdvajamo da je proteklog tjedna objavljeno novo veliko putovanje pape Lava XIV. Od 6. do 17. studenog posjetit će Latinsku Ameriku, točnije Urugvaj, Argentinu i na kraju Peru, gdje je više desetljeća proveo kao misionar i biskup, prije nego što je prošle godine postao papa.
4: Sad je vrijeme

0: je vrijeme.
1: Već 5 godina u sklopu Franjevačkog samostana Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu djeluje socijalna samoposluga, prva u tom gradu. Kada je u veljači 2021. otvorena, isticalo se da je osnovni cilj ovoga dijela ljubavi pomoći ljudima da iziđu iz siromaštva, te postići da u gradu bude što manje siromašnih. Gvardijan Fraslavko Milić podsjetio je na početke ovoga projekta.
2: Ta ideja je došla sama po sebi, jer obično oko naših samostana uvijek su nekako dolazili potrebiti i nastavili smo oni svoje mogućnosti koliko smo mogli u tom vremenu, dakle, pripomoći. A onda smo, evo, prije 5 godina nekako to pokušali malo na jedan ozbiljniji način osmisliti, tako da smo onda, evo, ustanovili tu Franjevačku socijalnu samoposlugu unutar našeg samostana i, evo, već 5 godina, dakle, na jedan organizirani način djelujemo. Dakle, kroz naše volontere koji uz svoje redovite, dakle, obaveze na poslu i obiteljske obaveze, dakle, uvijek nekako kroz taj tjedan dana, dakle, svake srijede nađu jedno vrijeme koje onda posvete, evo, volontirajući našim potrebitima grada Broda, pa i šire. Dakle, imamo tu, dakle, ne samo, imamo negdje oko 260 obitelji koje pokrivamo, ne samo iz samog Broda, nego i okolit mjesta samog grada.
1: Vidite li da vam se možda još više ljudi želi prijaviti?
2: Pa ljudi ima koji bi se htjeli prijaviti, ali mi nismo trenutno u mogućnosti da bi mogli širiti krug. Dakle, imali smo nešto više korisnika, ali budući da nekako broj je stalno rastao, onda smo morali negdje napraviti neku granicu po primanjima njihovim, dakle, da ne idemo previše, jer ako idemo previše, onda bi mogli pola grada pokriti.
1: Da.
2: Tako da, evo, probali smo negdje neki nivo staviti sebi neku granicu koju mi eventualno možemo, dakle, ali to što možemo, dakle, što činimo, činimo uz pomoć, dakle, uz pomoć i grada naše i županije, a najviše uz naše dobročinitelje koji redovito dolaze kod nas u samostalnu misu, jer onda već imaju neki razvijen osjećaj za našu socijalnu samoposlugu, pa onda, evo, tako redovito daju, da možemo, dakle, taj dio, jer obično, kažem, malo mi namirnica dobijemo, nego većinom stvari, dakle, uvijek kupujemo i onda to što kupimo, to im dijelimo. Ja.
1: Potrebe su velike u Brodu, ili tako?
2: Potrebe su velike, dakle, puno ima ljudi umirovljenika koji, evo, tako imaju relativno niske mirovine i onda, evo, mi smo nastojali ući koliko smo mogli pripomoć. A onda imamo mnogo oni koji dolaze preko Centra za socijalnu skrb, dakle, koje nekako i grad kroz ovaj dio koji nama daju sufinancira njih, da ih mi moramo, evo, preko nas onda ih rješavamo.
1: Crkva je uvijek bila povezana, naravno, s karitativnim djelovanjem i poticala ga i osnivala ga. Što biste rekli o tom spoju između vjere i dobrih djela, mislim, konkretnih djela ljubavi?
2: Pa ja uvijek kažem, kad govorim o tome da pomažući drugima, mi u najmanjem smislu, dakle, negdje ostvarujemo Isusovu zapovijed, sve što činite jedno moje najmanje braće, meni činite. Dakle, mislim da to je temelj svega. Dakle, sve što činiš bližnjemu, a posebno, dakle, tim potrebitima, dakle, onda na taj način ostvarujemo, dakle, tu samu zapovijed, sve što činite njima, činite meni. Evo, mislim da to je sasvim nekako potvrda evanđelja.
1: Jasna Mrvelj živi u Slavonskom Brodu i rado volontira u socijalnoj samoposluzi u svom gradu. Uključila se prije 1,5 godine i to čim je na župnim obavijestima čula da postoji potreba za volonterima.
3: Redovna sam, volim tu doć, upoznala sam sve te ljude koji su, i oni su svi dragi, uvijek malo nešto popričamo, oni su sretni da ih se pita, obično su to i nešto stariji ljudi, i onda ima dosta koji su sami, onda im je drago da se malo dođu ovdje, malo se vidimo, malo popričamo, malo popričaju o svojim zdravstvenim problemima, tako da sve je to zapravo i ugodno i korisno.
1: Gospođa Mrvelj opisala nam je kako izgleda jedan uobičajeni dan u socijalnoj samoposluzi.
3: Mi ujutro počinjemo raditi od 8 sati, znači već nas korisnici čekaju pred vratima. Dvoje ili troje volontera bude na računalima, zato što moramo unijeti podatke korisnika i ono što će oni dobiti u socijalnoj samoposluzi, a mi u socijalnoj samoposluzi imamo artikle najosnovnije. I sad imamo nekih 28 raznih artikala i ljudi dolaze svaka 4 tjedna i onda mogu izabrati od tih artikala šta im je potrebno. Često imamo donacije, ima dosta dobrih ljudi koji dođu i donose ili nešto u novcu, imamo čak redovnih koji svaki mjesec donesu koliko mogu i imamo ljudi koji donose u namirnicama ili higijenskim potrepštinama isto mjesečno, onda mi to još dodatno dijelimo. Znači, i pred blagdane isto pečemo kolače, neki ljudi ispeku pečenke i tako da dijelimo i to ljudima koji si to ne mogu priuštiti. Organiziramo se na taj način i dijelimo pored redovnih artikala, još dijelimo ako imamo donacije, dijelimo ljudima šta im treba. Ljudi koji su sami imaju pravo na određeni broj artikala, ako je dvoje ili troje, četiri, imaju pravo na više artikala. Uglavnom to tako funkcionira.
1: Volontiranje otvara prostor za nove susrete, upoznavanje s različitim životnim pričama, što posebno obogaćuje svakodnevni život, svjedoči Jasna.
3: Koliko god su ti naši susreti relativno kratki, jel te, oni dođu, malo popričamo, oni dobiju tu što im je potrebno, ali opet kroz vrijeme se upoznamo i onda neko ispriča nešto o sebi, pa dođemo i do neke nove informacije, razmijenimo i tako, ugodno nam je.
1: Smanjiti siromaštvo i pružiti konkretnu pomoć zajednički je cilj Franjevaca i volontera socijalne samoposluge u Slavonskom Brodu, koji na taj način predano nastavljaju poslanje crkve u radu s potrebitima.

0: Nesvakidašnji čin konavoskog župnika Don Petra Markića ovih je dana iznenadio mnoge. U velikom zastoju na magistrali na granici s Crnom Gorom zajedno sa svojim sugrađanima podijelio je iscrpljenim vozačima sendviče i vodu. I tako u kolonu donio ne samo konkretnu pomoć, nego i radost i zahvalnost. Mija Cerovečki.
1: Put prema moru ili put ka kući ovih dana često iziskuje mnogo strpljenja zbog višesatnog stajanja u koloni i gužva na granicama. Don Petar Markić, župnik župe Svetog Srđa i Baha u Pridvorju, u nedjelju 2. kolovoza odlučio je tim ljudima olakšati putovanje dijeljenjem sendviča i vode. A što ga je potaknulo na tu akciju, poslušajte.
2: Gledajući na društvenim mrežama kako se ta kolona produživa i kako je sve duža i duža i nekako gledajući te snimke vidiš da tamo ima i djece i starijih i bolesnih, razmišljavši o tome da kad neko čeka pola sata, sat ti je već nekako naporno i svašta, kamoli kad neko čeka po 10-12 sati da ti onda sigurno potrebno nešto, bar neki sendvič, sok, nešto malo da te malo smiri i da ti da snage za to sve, i sigurno su ljudi ogladnili. I tamo i ta nedjelja smo čitali evanđelje gdje Isus hrani mnoštvo ljudi sa 2 ribe i 5 košara kruha, i kada dolaze njegovi učenici, kada mu govore da ih treba otpremiti da sami nađu sebi, Isus im kaže dajte im vi jesti nekako. I sama ta činjenica, ta riječ Isusova koja je upućena tadašnjim njegovim učenicima, nekako meni je, i kad se primao za tu nedjelju, to propovjed bila da je ta rečenica upućena nama, da i mi danas našim bližnjim, onima koji su oko nas, trebamo dati jesti sad i hranu i duhovnu, ali i hranu materijalnu, da smo mi pozvani dati ljudima jesti. I nakon svetih misa nedjeljnih, malo kasnije, zdao me taman jedan momak iz moje župe koji mi je predložio tu istu ideju da on misli da treba ti ljudima nešto odnijeti. I onda smo se nazvojice našli i polako organizirali i ovdje u župnoj kući u Pridvorju počeli slagati te sendviče.
1: Za Don Markića ovakve bi akcije trebale biti svakodnevica.
2: Nije to sad nešto spektakularno, ja mislim da bi tako trebali živjeti stalno u našoj svakodnevici, da bi trebali znati prepoznavati one koji su gladni i kojima mi trebamo dati jesti, da se u tim, ajmo reći, situacijama najviše očituje naše svjedočanstvo Isusa Krista, da znamo onu ljubav koju smo mi dobili od Isusa Krista dati drugima.
1: Uz pomoć volontera, od kojih je jedan dio slagao sendviče u župnome uredu, a drugi su ih dijelili ljudima na magistrali, akcija je uspješno provedena u veseloj atmosferi od popodnevnih 19 sati pa sve do 1 ujutro.
2: Kako bi bilo dosta Albanaca, govorili su nam brat Albanac, zvali su nas Zemo, braćo. I brat Albanac nikad ne zaboravlja ovaj jedan sendvič, nekako to ti je kad ti neko kaže tako neku rečenicu, ti ustane ti pamćen. Sad ja vjerujem da to bila iskreno, neki će reći da to nije bilo iskreno, ali ja vjerujem kad je već izašao, kad je došao k nama da ima valja potrebu nešto iskreno. Ali bila jedna situacija s jednom ženom koja je izašla prošetati u toj koloniji, onda kako bi pao mrak, nije mogla naći da svoj auto. Pa smo mi sa njom pomogli zvati, tražiti nekako preko društvene mreže, preko brojeva, da dobijemo njenog muža, da nađemo gdje. Tako da evo na kraju smo uspješno to našli i dozvali njenog muža, i nekako to je možda neki događaj koji nije bio tragičan, nego sretan. Bila je dobra smjera, mladi su onako uvijek veseli, pa čak i u tim trenucima. Pratio se Hajduk nekako, to je neizostavno. Hajduk je neizostavan uvijek u svim situacijama.
1: Ovaj poduhvat naziva blagoslovom jer su kršćanske vrijednosti mladi proveli u djelo.
2: Kad god ostajemo zatvoreni za sebe, mi tad gubimo i sebe trošimo, ali zapravo onda kada počneš uviđati potrebe drugih, potrebe bližnjih oko sebe, i kad ja kažem počnemo živjeti svoje kršćanstvo, onda nam je i naša vjera jasnija, onda osjećamo jednu radost življenja, radosne vijesti življenja poput Isusovih učenika, i nekako osjećaš da ti davajući zapravo više dobivaš nego onda kada misliš da ćeš izgubiti. Time što smo pomogli tim ljudima s jednim sendvičom, zapravo puno više dobili, jer smo osjetili nekako tu radost služenja.
1: 30 kila šunke, 30 kila sira, preko 1000 sendviča te mnoštvo dobrote i mira, tu je večer obilježilo 15 km dugu kolonu.
0: Iz Dubrovnika nam stiže jedna posebno lijepa priča. Zajedničkim snagama građana obnovljena je i blagoslovljena kapelica u nekadašnjem Ljetnikovcu. Na blagoslovu je bio i kolega Mislav Čimić.
3: Kapelicu Svetoga Nikole još je u 13. stoljeću na svom velikom posjedu dao sagraditi vlastelin Šimun Beneša, o čemu svjedoči kamena ploča na pročelju. Kroz povijest je imala različite vlasnike i suvlasnike, proživjela je više devastacija i obnova. Novo ruho sada je dobila zahvaljujući trudu obitelji koje uz nju žive, svjedoči jedan od suvlasnika Ante Čotić.
4: Ovo nije akcija jednoga pojedinca. Ovo smo mi kao susjedi, kao suvlasnici se dogovorili da više ne možemo trpjeti da ta kapelica tako stoji uz takvu zavjetnu ploču iz 1286. godine. Jednostavno smo se stavili, počeli smo sami. Ali kad su ljudi vidjeli da smo počeli i da tu nema nikakvog materijalnog interesa, svi su se pridružili na najljepši mogući način.
3: Nastojanja građana poduprlo je i Ministarstvo kulture i medija. Zajednica koja iskazuje ovakav duh ne mora se bojati svoje budućnosti i očuvanja svoje bogate baštine. Istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
5: Sretna je koincidencija da sam danas ovdje, nije samo da sam u svom gradu, ja sam u svojoj župi, tu nedaleko sam i pričestila se i krizmala i svirala u crkvi, puno je tu poznatih ljudi, tako da stvarno mi je drago i jako sam ponosna na svoje sugrađane.
3: Nedaleko od Dubrovačke opće bolnice, u blizini ove, nalaze se i stara i nova župna crkva Svetoga Mihajla. Blizu su i crkva Svetoga Vlaha na Gorici, te kapela Svete Ane. Na malom prostoru više je sakralnih zdanja, dio najveće gradske župe. Inicijator ove obnove, jedan je od suvlasnika, Ivan Ton.
6: Kapelica Svetog Nikole, znači, ima za nas još posebno značenje, pošto je Svet Nikola zaštitnik i dubrovačkih branitelja, pomoraca i putnika, a većina je nas je dio toga, tako da imamo namjeru, znači, opet se skupiti ovako isti ljudi i možda i više ljudi za Svetog Nikolu i opet u međuvremenu ako neko bude želio neki sakramenat obred što se može i da se neko dođe tu pogleda pomoliti, to je bit svega.
3: Ova mala crkva svjedočanstvo je trajanja i vjere. Zavjet prvoga vlasnika izvršili su sadašnji. Kapelica je opet postala mjesto molitve i susreta.
0: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keleš i Ana Dagilić. Do slušanja.

A predaja 21. kordunskog korpusa simbol je hrvatske pobjede u Oluji, a čuvanje sjećanja na žrtvu branitelja obveza je današnjih generacija. Poručeno je danas u subotu kod Zida pobjede u Gornjem Viduševcu kod Gline na obilježavanju 31. obljetnice završetka Oluje. Na tom su se mjestu 8. kolovoza za 1995. pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa srpske vojske Krajine, predao sa korpusom hrvatskom generalu Petru Stipe, što je bio jedan od ključnih događaja završetka vojno-redarstvene operacije Oluja. Obilježavanju su nazočili hrvatski branitelji i članovi poginulih i nestalih branitelja, te državni, županijski i lokalni dužnosnici, a gradonačelnik Gline Ivan Janković zahvalio je hrvatskim braniteljima, istaknuvši da se 8. kolovoza obilježava i dan oslobođenja Gline, te dan grada. Podsjetio je da je na mjestu današnjeg zida pobjede 95. predan i razoružan 21. kordunski korpus, te poručio da je završetak Oluje omogućio prognanim stanovnicima povratak u Glinu. Spomen obilježje Zid pobjede u Gornjem Viduševcu sastoji se od 5 blokova koji simboliziraju godine Domovinskog rata, a mi evo njima u čast svima slušamo Ratnike svjetla.

0: Drugi program. Novosti. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinuta, okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih. Spriječili su i curenje goriva, te smanjili opasnost od požara, istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: To je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao. To je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova dva kontejnera, zbrinuti.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem. 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora, kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima bio je Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tome prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije.
2: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
0: Nizozemska policija uhitila je 26-godišnjaka osumnjičenog za napade nožem u Rotterdamu. Ozlijeđeno je više osoba, jedna je od njih hospitalizirana. Napadi su se dogodili u radničkoj četvrti na zapadu grada i na pješačkom mostu nedaleko od zračne luke. Policijska istraga u tijeku. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Ivana Čutura.
3: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona. Kolona duga oko 1 km i na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Maclja. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija, Jadro linije, Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin. It was a teenage wedding and the

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Naša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: 18 sati i 55 minuta, dragi slušatelji, evo mi smo malo po malo došli do kraja današnjeg programa na Hrvatskom radiju Kninu. Za kraj imamo još dvije obavijesti za vas, i to iz Haka o stanju na cestama i o vremenskoj prognozi za sutra i naredne dane. A evo što nam kažu iz Haka o stanju na cestama.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići kod naplatnih postaja Dubror Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona. Prometna nesreća je kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A3 Bregana Lipovac opasnost je od naleta na životinju kod odmorišta Dragalić u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna je nesreća na brzoj cesti D424 Zadar Zemuni Gornji. Promet je u prekidu od izlaza Sveti Martin u smjeru sjevera. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Promet je pojačan na većini graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: A u vremenskoj prognozi za sutra i naredne dane, Slavko Radilović iz DHMZ Split.
2: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz prolaznu umjerenu na oblaku, vrlo mala mogućnost za pokoju kap kiše, dok će i dalje puhati slaba do umjerena bura i sjeverac. Za one koje će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. Početkom idućeg tjedna ipak nekakva daljna stabilizacija vremena, uglavnom bez oborina, te ujutro i navečer u slabu do umjerenu buru, a na moru preko dana sjeverozapadni vjetar.
0: I evo, to bi bilo to. Uživajte u ostatku večeri i vikenda. Lijepi pozdravi od Ivana i Zvone. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: U izravnom sudaru putničkog i teretnog vlaka pokraj Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno. Okolnosti se utvrđuju.
2: Premijer Plenković o nelegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Svi uključeni moraju odgovarati, priprema se cjelovit plan sanacije.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Na Neretvi 29. maraton lađa, u Sinju se trči čoja.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijedna nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kada je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6, prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC-u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara 2 vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su bile ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: To je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova 2 kontejnera zbrinuta.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Pritom je razgovarao sa strojovođom i 2 putnika. Što se tiče uzroka nesreće, kaže:
8: o samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje. Jednu radi i policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća. Tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima su na vrijeme pružena pomoć.
3: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali u nesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je bio na mjestu nesreće. Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec zatvorena je za promet.
1: Dnevnik.
2: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito toksičan otpad.
9: Postoje 2 instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 2 desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin, praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta 2 elementa mislim da će sve biti riješeno.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
10: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjeg srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili izaslanici predsjednika Republike i Vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
11: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
12: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
13: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju. Privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega bit će podnesena kaznena prijava općinskome državnom odvjetništvu.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvom službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
14: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pritom je Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, a za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
15: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
14: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
16: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
14: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
0: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
17: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarne, ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji su u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine, a ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
2: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska ophodnja uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne o rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi.
0: Stanovnici Majorke ponovno su izišli na ulice negodujući zbog velikog godišnjeg priljeva turista, što negativno utječe na stambenu politiku. Prosvjed na kojem se okupilo više od 1000 stanovnika protekao je mirno, za razliku od onoga prije 2 tjedna u glavnom gradu Palmi, gdje su se prosvjednici sukobili s policijom. Stanovnici toga španjolskog sredozemnog otoka prosvjeduju već 2 godine zbog masovnog turizma.
1: Dnevnik.
2: U Metkoviću je prije 10 minuta završio 29. maraton lađa, tradicionalno veslačko natjecanje u neretvanskim lađama. Utrka je duga 22,5 km, više od 500 sudionika veslalo je od Metkovića do Ploča. Nakon 4-godišnje dominacije ekipe Udruge lađara Zagreb, novi pobjednici su Gusari Komin i Crni put. Naime, veslači tih dviju ekipa zajednički su zagrljeni prošli kroz cilj.
0: U Sinju se nastavljaju alkarske svečanosti. U 17:30 počela je čoja. Na alkarskom trkalištu koplja će ukrižati alkari u tradicionalnom natjecanju u kojem je cilj pogoditi alku u sridu. Čoja prethodi sutrašnjem glavnom događaju alki, a pobjednik jučerašnje bare je Jure Domazet Lošo.
2: U studiju drugog programa čeka nas Lovrko Magdić.
18: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je ponovno u Velikoj Gorici, ali domaćin je Rudeš, a reporter Karlo Plazina.
19: Minuta 42. Rezultat je sigurno 2-0 za Osijek, a možda je 3-0 za Osijek. U 12. minuti Leon je zabio nakon sjajne asistencije Vrbančića, potom je u 28. Meksikanac opet bio strijelac nakon odličnog ubacivanja Jurišića s lijeva, a u 41. pogodio je Omerović na asistenciju Bukvića, provjeravalo se dugo zaleđe i sad je upravo stigla konačna potvrda. Osijek vodi 3-0 u 43. smo sada već minuti, dakle Leon 12. i 28. Omerović 41. Rudeš bolje otvorio dvoboj, odličan visoki pritisak, ali nakon tog prvog primljenog pogotka Osječani u potpunosti preuzeli inicijativu i lako koračaju prema novoj pobjedi u prvenstvu. Minuta 43. Rudeš 0, Osijek 3.
18: Lokomotiva i Gorica igraće s početkom u 21 sat. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
20: Očekujem iduću utakmicu protiv Gorice da ćemo neke stvari puno bolje raditi i naravno očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama, bit će jako zgodna utakmica.
21: Reakcija je dobra na treninzima, očekujem stvarno dobru reakciju od ekipe. Moramo se stabilizirati defanzivno i ne smijemo poklanjati protivnicima apsolutno ništa i na taj način ako smo stabilni možemo očekivati pozitivan rezultat. Vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
18: Prijenos na drugom programu kao i sutrašnjih utakmica Slaven Belupo Varaždin i Hajduk Istra, odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Španjolac Jorge Martin pobjednik je sprinterske utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Silverstoneu, vozača u motociklizmu, slijede Japanac Ogura i Italijan Bezzeki, a nakon osme etape ženskog Tour de France u vodstvu je nizozemska biciklistica Demi Follering, druga je Poljakinja Katarzyna Niewiadoma. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
22: Sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
1: Dnevnik.
2: I toliko o emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: U izravnom sudaru putničkog i teretnog vlaka pokraj Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno. Okolnosti se utvrđuju.
2: Premijer Andrej Plenković o nelegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Svi uključeni moraju odgovarati, priprema se cjelovit plan sanacije.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Na Neretvi je održan 29. maraton lađa. U Sinju se trči čoja.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature unutrašnjosti između 29 i 34. Na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anto Gavrić, dominikanac. Sigurno su vam poznate brojne važne osobe koje se nisu nikada pojavile na televiziji, nisu bile gosti slavnih i radoslušanih emisija na radiju, nisu napisale ni jednu knjigu, ni snimile spot ili film, nisu aktivne na društvenim mrežama, ni skupile milijune lajkova i pregleda, koje nisu napravile ništa što bi privlačilo pozornost javnosti i medija. Današnje razmišljanje govori o životu jedne takve osobe, Svetog Dominika, koji je osnovao red propovjednika, odnosno dominikanski red. Prije nego što je začela Dominika, njegova majka Ivanica, koja se uz Dominikova brata, blaženoga Manesa, u dominikanskom redu časti blaženom, usnula je neobičan san. Sanjala je kako u svojoj utrobi nosi psa, koji u zubima drži plamteću baklju. Izlazeći iz njezine utrobe, činilo se kao da će zapaliti cijeli svijet. Tim je snom Bog majci otkrio da će dijete koje će začeti biti slavni propovjednik, koji će svojim životom i propovjedanjem probuditi svijet i obratiti grešnike, te će po cijelome svijetu rasuti Duboko prožet su patnjom, Dominik odlučuje ublažiti bijedu siromašnih koji umiru od gladi. Prodao je svoje knjige, jedino što je imao, a koje su mu bile toliko potrebne za studij. Kažu da je prodao i svoj namještaj, dobro unovčio, pa otvorio ubožnicu iz koje su dobijenevi novce mogli pomagati siromasima u hrani. Možda je to sitnica, ali taj dar izraz je njegove ljubavi. Dominik gleda Krista koji trpi s onima koji trpe i Dominika pogađa bijeda u kojoj se ljudi nalaze jer je čovjek srca. Dominik je bio pun stvaralačke mašte i hrabrosti kada je riječ o načinu na koji biti u službi Bogu, evanđelju i crkvi. Govorio je o Bogu i s Bogom. To potvrđuje koliko je hod s Kristom oblikovao njegov kontemplativni pogled. Dominik je pun pouzdanja u Boga. Kad šalje prve dominikance u velike sveučilišne centre da tamo studiraju, osnivaju samostan i propovijedaju, govorio je s pouzdanjem u Boga, znam što činim, a on ih je pratio svojom molitvom. Red je rastao, širio se, pa tako dominikanci dolaze i u hrvatske krajeve. A s dominikancima danas djeluju sestre dominikanke i laička bratstva Svetoga Dominika. Već oko 1225. dominikanci su došli u Dubrovnik, zatim u Rab, Nin, Split, Zadar. Oko 1228. osnovan je samostan u Zagrebu, malo kasnije u Čazmi, a zatim se dominikanci šire na područje Bosne. Svaki je samostan bio u jednoj škola otvorena za javnost, pa se s osnivanjem novih samostana razvijalo i školstvo. Tako su dominikanci u Zadru 1396. osnovali prvo hrvatsko sveučilište. Dali su veliki doprinos kulturi hrvatskog naroda. Svaki je njihov samostan bogata riznica umjetnosti. Dali su i velikane svetosti u hrvatskom narodu. Augustina Kažutića, Ozanu Kotorsku, Nikolu Milinovića na Čiovu i mučenika 20. stoljeća Dominika Barača iz Dubrovnika. Sloboda, milosrđe, istina i pravda temelje su dominikanske boje, prepoznatljive u njihovu propovijedanju. Više se puta dominikanski red preporađao iz pepela. Progonili su njegove članove, osuđivali, proganjali i strijeljali. I u Hrvatskoj mučenik Dominik Barač je strijeljan zbog svoje ljubavi prema istini, pravdi i hrvatskome narodu. Red je uvijek bio svjestan svoga poslanja, pokazujući veliku unutarnju slobodu. Danas, kao jučer, dominikanci propovijedaju zbog drugih, a ne radi svoje slave ili svoga ugleda. Navještanje Božjeg milosrđa u središtu je dominikanskog propovijedanja, ali on kraj navještanja, činiti milosrđe znači na sliku božanske ljubavi gledati ponajprije u svakome čovjeku, u svakoj ženi, ma kakva god bila njihova djela, brata i sestru dostojnih poštovanja i ljubavi. Činiti milosrđe znači nastojati mijenjati svoj pogled na druge kako bi se i oni promijenili. Više od davanja lekcija protiv tako kompleksnog svijeta, dominikanci žele samo davati smisao, osluškujući vlastiti duhovni poziv svoga vremena.

0: Istražitelje čeka opsežan posao kako bi utvrdili što je uzrok jutrošnje željezničke nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili teretni i putnički vlak, poručio je resorni ministar Oleg Butković. O neslužbenim informacijama da je za nesreću kriv teretni vlak nije htio nagađati. Ozlijeđeno je 20 osoba, 6 teže. Dio njih je u KBC-u Zagreb. O njihovom stanju za HTV je govorio liječnik Adis Keranović.
1: Kod nas u naš hitni prijem javili su se dakle 3 osobe, 3 bolesnika koja smo paralelno zbrinjavali u jednom vrlo kratkom periodu i nakon evo našeg zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu bolesnici su dalje zbrinuti u jedinici intenzivnog liječenja. Što se tiče njihovih ozljeda, one jesu teške tjelesne ozljede, vrlo ozbiljne ozljede, ali trenutno nisu životno ugroženi. U ovom trenutku nije bilo potrebe za hitnim operativnim liječenjem, nego su u intenzivnoj jedinici zbog težine svojih ozljeda i daljnjeg praćenja njihovih vitalnih funkcija.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković rekla je da su u tijeku 2 postupka javne nabave vezana za sanaciju i zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, te da je ministarstvo poslalo nove upite desecima spalionica i odlagališta diljem Europe, jer Hrvatska nema odlagalište za takvu vrstu otpada. I dok se slučaj Gospić tek počinje raspletati, na vidjelo izlaze nove lokacije na kojima bi mogla biti slična vrsta otpada. Naime, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
2: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju. Privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava općinskome državnom odvjetništvu.
3: Vijesti.
0: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je riječ bila o namjernom izgredu. Na to je upozorila i ukrajinska strana koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost, a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna društva je sanirala.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
8: Po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
9: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
3: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
10: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
3: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
1: Kronika dana
2: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za to će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
10: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
11: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
10: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle sutra, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Kako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
2: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
12: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili zaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
13: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
14: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
15: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj
16: koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
17: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, a za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
18: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Ne znam, oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
17: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
19: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
17: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
2: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
20: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarna. Ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji usiruju našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine, a ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
0: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
2: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronažena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
0: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajaće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza, italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
1: Kronika dana.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu Lađa. Utrka je bila napeta do samog. Zajednički zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijele takvu odluku ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
21: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
2: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena Čoja, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke. Evo njegove izjave.
22: Pa šta reći, nema neki poseban odgovore, sritan, zahvalan, veseja, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, hvala Bogu dragom Gospićinsku, ima na alku debitansku Čoju i danas isto Čoja, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima, bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
2: Sutra od 16:30 trči se 311. Sinjska alka, koje će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
23: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice. S nama je Damir Ramić Kovačić.
24: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centaršuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
23: Rudeš Osijek 1:6, izvještaj Karla Plazine.
25: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih 10 minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubača Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije je riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
23: Vraćamo se na stadionu Maksimiru jer promjena je rezultata.
24: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
23: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama, no a na Sokinovi je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
3: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta, Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
23: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17-16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura, Italijan Marco Bezzecchi. U osmoj etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeća je u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u šestoj etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jugić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
5: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podno velebita na udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Ponajprije u gorskim krajevima, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

0: Istražitelje čeka opsežan posao kako bi utvrdili što je uzrok jutrošnje željezničke nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili teretni i putnički vlak, poručio je resorni ministar Oleg Butković. O neslužbenim informacijama da je za nesreću kriv teretni vlak nije želio nagađati.
1: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobarcijerijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda. Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo. Najbitnije je da nema smrtno stradalih, a ljudi koje smo evo i obišli u okolici, u Lebru, nisu u životnoj opasnosti, teže su ozlijeđeni, ali evo bitno je da se što prije oporave.
0: Dvije su osobe ozlijeđene u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Mediji prenose da su iz ruševina izvučene dvije osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Nije poznato u kakvom su stanju ni kako se dogodila nesreća. U tijeku su dva postupka javne nabave vezana uz sanaciju i zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, izjavila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Svjesna je, kaže, da to nije jedina crna točka vezana uz divlje deponije na krškom terenu, te da su građani s razlogom zabrinuti. S obzirom da Hrvatska nema potrebnu infrastrukturu za zbrinjavanje opasne vrste otpada, pomoć se traži izvan granica naše zemlje.
2: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa, jutro se radilo, jutro su se slali novi upitnici s obzirom na posljednje objavljene nalaze Geotehničkog fakulteta i mi smo danas poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada. Kako smo se dogovorili sa zainteresiranim građanima, o svemu ćemo ih obavještavati, o varijanti koju nakon analiza što se tiče zakupanog otpada, evo, budemo predložili argumentirano i radimo sve što je moguće.
3: Sport.
0: S nama u studiju je kolega Lovorko Magdić.
4: Srećan pozdrav. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige prije nekoliko minuta završila utakmica u Zagrebu. Lokomotiva je pobijedila Goricu 3-1, Marić 12. minuta, Kavelj 40. autogol, te Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade. Za Goricu strijelac je bio Bogojević u 60. minuti. Prije toga uvjerljiv triumf Osijeka u Velikoj Gorici protiv Rudeša 6-1, Leon 12-28. minuta, trostruki strijelac Omerović 41. 44. 81. i Jakub Kupović 69. minuta za Osijeka, Ilečić je smanjio u 84. minuti. Sutra se sastaje u Slaven Belupo Varaždin i Hajduk Istra, odgođena je utakmica između Rijeke i Dinama. U finalu turnira mladih nogometaša u Zagrebu, Memorial Mladen Ramljak, igraće sutra u 18:30 Dinamo i Ajax, a u susretu za treće mjesto u 10:15 Hajduk protiv Benfike. U polufinalnoj utakmici Dinamo Benfika 4-1. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu, polufinalnoj utakmici Hrvatska-Srbija 12-11, sutra u 20:30 finale protiv Španjolske.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Heavy three.
1: A za konje je alka i pothvat bez premca. Tako kad bi konji mogli između sobom razgovarati, rekli bi bliži od alke, ako možeš ikako, to ti je najsloženije. U alci postoje čuveni konji, čuveni alkari, čuveni momci, čuvene vojvode.
2: Ove obilježavaju razne.
1: Za alku, alka je veliki trošak. Alka je silno traži. Naime, alka je plemička institucija. Plemstvo obvezuje. Alka se ne može održati potajno. Alka se održava javno. Ljude treba ugostiti, ljude treba prečekati. I onda su tripalovi, oni su često puta znali prodati komad zemlje da bi isfinancirali tu alku te godine. A za sljedeću godinu se uvijek računalo do godine kako bude. Međutim, nisi se ni okrenio, eto ti nove alke. Tako da je, to, alka je počivala na jakim obiteljima. Sinske jake obitelji, Tripalovi, Grabovci, Tomaševići, Lovrići, Grčići, Filipovići i ostali, oni su uvijek uzdržali alku.
3: Najosnovnije ću kaže čašćinje, ma nije stvar novcu, ma novac je prolazak. Ja bih rekao uz zadovoljstvo koje mi hoćemo sami sebi priuštiti, ciljom familiji i svojim prijateljima, jer ipak kad se dođe uzorica za dane alke, onda se zna da ima gostiju od Vukovara preko Zagreba, preko, ne znam, svi ovaj krajeva države koji dolaze kod nas.
4: Na večer kada se dođe, kada se pobjedi alka, onda dođe i oni pozvani i nepozvani, red je da dođu, čestitati. A normalno da ima tu i oni koji nisu navijali za tebe, ali to je, u tome momentu je nebitno, jer svi kažu, ja sam znači da dobiti alke, sad zna kad sam dobio. Tako bi rekao i drugome.
3: Vola ovamo dobiti.
1: Zorica, to je jedna jaka obitelj, jaka alkarska obitelj, koliko su oni za obitelj, i muke podnijeli, i nevolje, i materijalni.
5: Oni vam 365 dana žive za alku. Da vidite vi kako se oni ponašaju na alkarskom trkalištu, kad rećemo Ante, koji je dobio već tri alke, kad ga najavi truba, njegovu čaču i stričeve u publici, ta energija i ta poštena, iskrena ljubav prema alci ne postoji nije.
6: I to im je glavna obiteljska stvar. Da je Zorcima zabranio da sudjeluje u alci, loza bi se ugasila za jednu generaciju.
5: U vezi Ivana Zorce, radio je dugo, rećemo, u Holandiji, u Nizozemskoj. I on bi sve godišnje odmore trošio samo za alku. I mislim da je on dugo godina je bio alejčauš, zapovjednik alkara Kopljanika. I on je i dan danas, rećemo, u alci, u časnom sudu. Jel? I ima je čeri, nije ima sina, ali su njegova braća imali sinove, a on ih doživljava, ovu dvojicu, kao da su njegovi. Ali je zanimljivo da i ti Kopljanici njega drže kao ima nosjaj, kao da je on čač.
7: Ja nismo samo mi, ja mu reći, kažemo mi, alkari, momci, učesnici to, di su žene, di su materi, di su cure, di su, jer to treba opremiti, to treba dočekati, to treba imati tu postavku košku. Nije to, evo ga naš.
1: Cijela obitelj mora biti suglasna da bi neko bio alkar, da bi on i bio i dalje alkar. A na kraju krajeva nadoknada za to jedna čast, imati alkara u Sinju, to znači da nije toga, to bi davno ušlo u jednu završnicu.
8: Pa obitelj je sve, obitelj se skrbi o svemu, jer primanje tih gostiju ne prima ni ih ja, prima ih moja mate koja je po meni svake godine izložena jako puno poslu, više nego ja, i stvarno u ovih 20 godina koliko trčem, cijeli teret organizaciji doma sve više manje je ona iznila. Sad imam i ženu koja isto jako puno, stariju kćer koja može sad sve napraviti, i maksimalno super su svi zadovoljni u toj cijeloj priči koja se odvija u ta 2-3 dana.
9: Žena je doma, međutim žena je tu jako dominantna. Žena je tu ona koja ispraća na trkalište, koja oblači brata, muža, sina. Uvijek žensko oblači alkara u kući, tako da je majka ili žena ili već ko, prvenstveno ja mislim majka, kao je u sjeni, međutim nije ona u sjeni. Nikad ona nije u sjeni i ona je zapravo tu, on ide s tim blagoslovom.
10: Ne, imam ja ovdje i rob alkarski. To ja ispeglam ovo je taj krožet, ovo su gaće. Sad kad on obuče, hlače, ovo, onda ovaj pas, ja oko njega ovako se, on ovdje se malo napravi, ovo, i zakopča ispod kajša dišu, kako ima zagače, a onda ovaj ostali dio, sve oko njega omotavam, da to bude ovo ispod prsa, da mu sve bude ono lipo ravno zategnuto, onda zada se, ono, spojim se nekim špijelicama. A košlju sam oprala, košlja evo doniči na šušlju mu je, nisam je ispeglala. I to ću večeras srediti, tako da sutra znam je da mu pripremim tu robu, da će doći jedan njegov kolega, momak baš alkarski njegov, i onda će on ovo poniti.
11: Dođi vamo!
12: Neću!
11: Ne, ovo je alkarski momak.
12: To je momak od slavodobitnika prošle.
11: Od Denisa Bugića, njegov momak.
13: Pozdravljam. Nisam ga vidio. Pošto smo ja i Denisa znamo dugo godina i s familijom i s braćom smo dobri prijatelji od djetinjstva, tako je i to na neki način išlo, jel? Ja sam, evo, ove godine će biti 9 godina. Pa tako to krene, tim tokom prijateljstva. Moja obitelj, niko nikad, ja sam prvi.
14: Znači, džiran i šparog je to stelkarsko cviće, momačko cviće, gdje išlo šparog, gdje išlo džirano.
15: Ovo cviće se nosi u kapama, ali alkarski momci nosi u kapama. Ovo je ženapa, naš dalmatinski cvijet koji traje cijelo lito. I ovo je šparoga koja se miša sa cviće novinu u kapu što se meće alkarski momak poni.
16: To je pravilo da se samo ta dva cvita...
15: Samo se to nosi u...
16: Kapre,
11: momače. Dođi vamo. Evo, ovo je Arambaš. To je zapovjednik ove alkarske četiri. Tebi je ovo treći mandat koji
12: je.
11: E, ono što uzorica, ono čašćenje, ta ljubav, to su kopljanici, na primjer. E, a što se tiče alkarskih momaka, to je isto slična stvar je kod njega u njegovom obiteljskom kući, pa njegova žena, ona mene zove Mladen, iako mi ime Petar, ona meni govori, kaže, Mladene, ma rekla sam mu, ja bi volao da ga ne izaberu ove godine, on hoće, kaže, više me to satra. E, a on živi za to. On radi vina 5 puta više nego što bi radio da nije u Alpi.
12: Počeo mi je ovo prije godinu dana, 7 pršuta, 55 kila sira, 300 litra vina, to je, ajme maj, bilo oko 350 ljudi.
11: Njega ka izabralo za Arambaš.
12: Ka izabralo, onda on, svi ljudi došli.
11: Svi ošli tamo u njega. To dođe.
12: Cijelo noj do ujutra.
11: Pisma, harmonika.
12: 36 alkarskih momaka.
11: Da.
12: I ovi namještači, oni su pod mene, oni i bumnjara četiri. K42.
11: Tako je,
12: to je ljubav, to je tako.
11: Evo, prije par godina, kad je mali Hrgov dobio alku, to je bilo tako nevrime, ali nema.
12: To je 30 kila, nad mene, ja nemam
11: puta. Igra, trči se.
12: Ja tako dvije kubure i pušu. I drugčije sam obučen, za razliku kao ono, baš se vidi da sam zapovjednik, po samom robi zapovjednik alkarskih momaka.
14: Ovo je najstariji živući Alaj Čavuš. Gdje si generale?
17: Mi imamo vojvodu. Vojvoda je neprikosnove, a Alaj Čavuš je zapovjednik alkarske čete. A ujedno je i zamjenik vojvode. Jer ja smatram Alaj Čavuš je prvi između jednaki. Ja sam bio i Alaj Čavuš i bio sam zamjenik Alaj Čavuša i bio sam 33 godine na alkarskom konju. Dobio sam 2 čoje i dobio sam alku. I sada momentalno sam najstariji živući kopljanik, najstariji živući slavodobitnik i najstariji živući Alaj Čavuš. A šta ne bi volio, volio da se najmlađi. Prakunde bi je dobio 5 alka. I to je jedan Ivan Milošević. On je trkao tamo 1825. do 1850.
18: Uloga vojvode je složena. Uloga vojvode i postoje vremena kad se naprosto neko jasno vani ko će biti vojvoda, ali postoje vremena, alkarska jesu, ali nisu vojvodska vremena. Tako da u vojvod, u naravi vojvode, u ugođaju vojvode je sadržano otisak vremena u kojem se to događa. Kako je alka prestara i presjece vremena koja se mijenjaju, vojvoda snosi sav teret zaštite alke prema okolini i okoline prema alci. Tako da bit vojvoda u alci je jedna vrlo, vrlo teška funkcija. koja često puta čovjeku promijeni život. On je za nas vojvoda cijeli život.
13: Do kraja života.
18: On je do cijeli život vojvoda. Kad kažete vojvoda Vučić, on se razlikuje od svih Vučića, svi drugi Vučići su, a on je vojvoda Vučić. Tako isto i za Vuletića, isto i za Sablića, isto za Norca i tako dalje. On je vojvoda cijeli život.
13: Do kraja života za Sinjan.
18: Kad se nekog izabere kao vojvodu, to je najveći mogući nemir kojemu je u obitelj, kuću, familiju, kolino ušao. Jer tu nema mira. Nema mira među vojvodama.

0: Stvarno sam bio miran tada. I nakon druge trke, kad sam imao 6 minuta, jedva sam čekao da ono mirno da zajašim i da pogodim i teče. Znao sam da sam napravio veliku stvar. Ne, znao sam da sam napravio veliku povijesnu stvar, jer sam autobus dobio nakon 43 godine sa 300.
1: Ti alkari koji su više puta pobjegli Alku, Čoju, Baru, oni imaju natjecački duh u sebi za natjecanje. A imate alkara što trče po 30 godina, ali nije mu toliko stalo koliko mu je stalo da Alka uspije. Kad pogodi alkar u sridu, svi se vesele, sva publika, glazba svira. Ali u srcu, šta je srida, pogodak, samo ovi iz Cetinske krajine znadu kako je vesel.
2: Vojvodo, natjecanje za Alku je završeno. Očekujem tvoju zapovid.
3: Dovedi me lekara.
2: Na zapovid, Vojvodo.
3: Zamjeniče Lečevša, postroli alkarsku povorku na vrhu trkališta.
0: Najprije dolazi ječutant. Da je Vojvodi prijela.
2: Na zapovid, Vojvodo!
0: I onda Vojvoda daje nalog ovome na Lečevšu da postroli cijelu povorku na vrhu trkališta i da je povede niz trkališta. I onda ječutant dovodi slavodobitnika pod samu binu i onda se tu uručuje plamjenac, govor predsjednika, i svi pokloni što daje predsjednik i onda povorka nastavlja nizbom iz trkališta i ponovo se vraća u trkalište i kroz grad. E onda dom. Onda je narodno veselje cijelu noć. I što je najinteresantnije, niko se ne poziva. Kogod dođe, dobro je došao.
4: Sinjska kuhnja, to manje jednostavno. 5 vrsta jela, sve od mesa. Kako se služi, u nas su i kolači od mesa.
5: Pa hrana je, recimo, na dan Alke u 90% slučajeva je sinjski pršut ili
4: vrški sir.
5: Tradicionalno.
4: To je s čim se dočekaju gosti.
5: A rambaš za Alku su i paštica, da, raci, obavezno. I žabe.
6: Za Alku treba činiti nešto što niko razuma ne bi učinio. Žrtva po života za Alku. Iako nema tu strasti, to se pomalo, taj teret se sve teže i teže nosi. Kako je ono govorio, je li njegov čač, je li neko govorio, kaže, ako ti je draže nego teže, onda ćeš ostati. Ako ti je teže nego draže, ode. Govorio je ovaj Zorica, Ivan Zorica je govorio.
7: Prvu Alku je dobio, tamo smo bili u zgradi. Onda smo mi ovdje ispred zgrade parkiralište, oslobodili smo aute, digli svi su imali aute, odvezli dalje i onda smo ispred zgrade stavili stolove i onda smo počeli servirati vani. A pošto je to bilo tamo i trkalište, to je bilo svita nemalo. To je se, ko je god bio blizu, svratio je. Nije to bio ni rod, nit ga ja zna, nit ga ja pozna. Mi nosimo kako nosiš, tako s ruku nosi. Ono samo zgrabi, pijeti i odnese. To je bilo nemilo.
8: A Zorice su posebne. Niti su oni htjeli tim čašćima htjeli pokazati da su nešto, neko, ne znam. Što nego to je jednostavno spontano. To je ko reći dobro jutro. Oni su imali čast da je njima došlo ili do ljudi i da. To se 3 dana gori. Ne znam šta se je pojilo i popilo, 20 pršuta, 20
9: pasaca, to je nemoguće ovdje.
8: Janjaca i ne znam čega, ali to je bila njima najveća čast ikad doživljena u životu.
9: Oni imaju tako jednu želju da sve te ljude, što mi kažemo, strpaju za jedan oltar svoje obitelji, jedite, pijte, kada ste ovdje dio naše obitelji.
10: Povijesno gledajući, logično je, braća su mogla trkati, ali povijesno gledajući nikad nije otac i sin trkao.
4: Od prilike kad je došao moj Frane na red za primanje, vidio sam da su se bojali uprave, da se ne bi dogodilo, sad će čača i sin i ovo ono. Ja sam njemu rekao, isti moment kad ti budeš primjen, imaš čačenu rič za jedan minut,
10: tata izlazi iz povorke.
4: I šta se dogodilo? Ja kako volontiran ovdje u crkvi i popravljam njima, baš sam radio oko slike Gospe Sinjske, zove me Davor Benja i plače. Kad je Frano je primjen, kaže napokon, kad ja hvala ti draga Gospe, reci Vojvodi isti moment da ja nisam više u povorci. Meni je čast što sam to napravio.
10: Vjerojatno postoje povijesni razlozi koji su se...
4: Ja osobno mislim da je misija moga života bila odgojiti da Talajić i dalje žive u Alci, čim sam ga odgojio, a zašto bi ja njemu nosio čast, Bože moj. Ja sam ga došao dole, zagrlio, poljubio i ja sam rekao, Frano moj, sretno ti bilo i daj Bože da dočekaš ovo što se ja sad dočeka. Moja najljepša Alka u životu je bila kad sam njega oblačio. Ja sam govorio mome prijatelju Vrci, Vrca, sve ono što smo progrnuli, jadni gdje smo mi što smo progrnuli, ono sve nije lako raditi u Alci, ali mi smo svoje dočekali. Kad sam ja rekao, braje moj, daj Bože da dočeka što sad dočeka, i on je to dočeka. I reka, da mi je ruku i reka, svaka čast, ono što kad dočekaš da se sin obuče, da se napokon, neka ide dalje, pa hvala Bogu, pa di stane, neka nije stalo na nama.
10: Zanimljivo da Alkar kad je pobjedio, nikog nije porazio, svi mu čestitaju,
4: ne,
10: to je jedna karakteristika.
4: Svi.
10: Zorica mali pobjedio u Alci, dobio Alku, odnio Alku, Mihajlo odnio Alku. Ja mu čestitam, on kaže, želim i tebi da ovakvu radost doživim,
4: svako
10: želimo
4: i mali Alku. Svako me
10: dakle,
4: tako reći.
10: Jedna prekrasna uzvraćanje na čestitku, prekrasno uzvraćanje, kaže, evo ovu radost želim i tebi. Braća Zorica tu stoje, prolazi Ante dobio Alku sa tri sride. Oni lebde od ponosa, oni ne stoje na nogi.
4: I zažele.
10: I on, ja kažem, daj, čestitam ti, Branko. On kaže, ja tebi želim isto ovu
4: isto
10: radost.
4: Ovo.
10: To je.
4: A uoči nadmetanja kod Vojvode, zadnji moment prije postrojavanja, običaj je da svi alkari se izljube između sebe i zažele slipnom prijateljem.
5: Ajmo
1: do konabe. Ajmo do konabe. I ja sam pomenio 4 titanoša i 4 budovađa. A ja sam još od... Kumar je taj moj posinak, Kristijan Bikić.
5: Kike?
1: Kike, zvani Kike.
5: Najpopularniji
1: alkar. Najpopularniji alkar. Ja to godinama imam u glavi tu viziju da on dobije, da se ja jedan put više raskrsti na te alke. Ja sam najstariji alkarski momak, ja sam zadnji iz bivše Juge u 4 momačkoj. Ja kad sidim tu, zamišljam da je ovo sve puno svita. To da on dobije alkoholom. Ja to svaki dan zamišljam da je to puno. I kad to jedan put bude puno, onda će biti cijeli svit.
5: A vidi li vadi? Da dobije, vidi li vadi? A?
10: Alka je moćna je u svome onom sentimentalnome, moralnom ugođaju. Tamo gdje uvuče se, donese nemir u fami, ko će mir, nema u Alku, nemoj se dio.
5: Da se makneš od Alka.
10: Makni se od Alka, a ko ćeš mir. Tamo gdje Alka zagazi u život, ne izlazi se tako lako. Mi smo pokušali, kad Alkar dođe vrijeme da više ne bude, inače to je njegova intimna odluka, on odlučiva
5: kad
10: će prestat i sljedeće godine ga nema. Onda smo mi pokušali u skladu s ovim modernim vremenima da priredimo oproštaj. Međutim, nema opraštanja od Alke. Iz Alke se izlazi sa gropom u prsima, nema to. Isto kao napuštanje cure, napuštanje strasti. Stipane, živio mi.
11: Ne puši, ne bude da se ovdje sjeti.
10: Ništa se, nikad se ne zna odakle će zapuvati.
12: To je interesantno, jer sam žrtvovao i fakultet i obaveze za Alku. Je. To je bila ljubav, više se voliš Alku nego curu. Je. To je... Imam dvoje djece, imam malu i maloga. Pa žena je već protiv da trče Alku, ali... Sudbina će mu biti da trče.
10: Ali bila je primjera da su alkari doveli svog sina, koji je čak i određene probe odradio, ali ne bi osjetio tu strast za Alkun.
13: I ovo je moj konj. Ma sve skupa 10 svojih konja. Znači ja se bavim tim sportom, sin mi jaši. Sin će isto biti alkar. Inače je prva Hrvatske bio i prva Balkana. 15 godina je star. I nastavlja normalno. Ja hati rekao da će on biti alkar. Ja se nadam da on će. Čim on bude prispio zatrčati Alku, ja ću odmah izaći i prepustiti svoje misle njemu. Neka on nastavi.
7: On ima 2 godine kad moj čeče dobio Alku. I to se njemu uraz...

0: litne i praznike. I sad je bilo zimsko doba, Božić, on je došao, samo što su ušli u kuću, bako, di je Alka, di je kopije? Pa šta će ti Alka, šta će ti kopije, a kad ićeš sad, aj ti meni to nađi, ja ću malo trkat Alku. I ja sam morala ovako stati na hodniku, držati Alku u ruci, on je trka kroz, kroz kuhinju, hodnik i gađa.
1: Da sjećaš se Šore, ono?
2: Njega su djeca obožavali. To je bilo, Šore su. A nije djece ima svoje. On bi zna djete i na konja staviti i sve. Mislim, njega su djeca obožavala.
3: To on kad bi jahao u zgradi, sto djece bi tršalo, znam, neće nam šira.
2: On je bio stvarno jedan ovaj od najomiljenijih alkara. Najomiljeniji. I sad će to početi brzo te probe, to bi bilo krcato. Pa to su tamo bili simpatije, pa to bilo gledanje, pa to bilo, uf. Svašta ima salke. Svašta.
3: Ljubavi prve.
2: Pa se idenje na alcama. Na večer malo se na palkama sidem.
3: Ja vidim, Ivor, kad mi leti, ja smo tu, a mi smo puno, sad je on malo češće. I di si bio, bili smo na palke.
2: A znači idu još uvijek, ali idu na palke. Lipo je to.
3: I onda na večer ljudi side, da li momci, cure, kipice, gitar.
2: Ispod oni ovaj maruna baš bude lipo i hladovina bude i sve.
4: Ovo, svatak! A se dodala pa to ne pukne.
5: U sridu, u srcu. Dokumentarna radiodrama Miroslava Pijace i Lade Martinac Kralj. U emisiji svoja su sjećanja i razmišljanja s nama podijelili Ivan Vrca, Draško Talaja, Mladen Vučković, Ivo Zorica, Ante Zorica, Stipe Breko, Denis Gugić, Joško Milošević, Ante Poljak, Ivo Vukasović, Sašo Miletić, Josip Runje, Josip Filipović Grčić, Branko Zorica, Petar Malbaša, Ljubica Gugić, Kristina Romac i Tamara Romac Zlodre. Posebno zahvaljujemo gospodi Petru Malbaši i Drašku Talaji na nesebičnoj pomoći prilikom snimanja ove emisije. Urednik Ljubo Pauzin. Hrvatska radio televizija, odjel drama, kolovoz 2015.

0: Velik posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara teretnog i putničkog vlaka pokraj Križevaca u kojem je ozlijeđeno 20 ljudi, od kojih 6 teže. Iako istraga tek slijedi, neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HTV govorio čelnik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene nalaze istrage.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija, državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: A o stanju teško ozlijeđenih koji su zbrinuti u KBC u Zagreb govorio je liječnik Adis Keranović.
3: Kod nas u naš hitni prijem javili su se dakle tri osobe, tri bolesnika koja smo paralelno zbrinjavali u jednom vrlo kratkom periodu i nakon evo našeg zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, bolesnici su dalje zbrinuti u jedinici intenzivnog liječenja. Što se tiče njihovih ozljeda, one jesu teške tjelesne ozljede, vrlo ozbiljne ozljede, ali trenutno nisu životno ugroženi.
0: Slavonsko-brodska policija uhitila je 36-godišnju ženu koja je sinoć nožem ubila svog dvostruko starijeg partnera. Policija je istaknula da je žena bila u alkoholiziranom stanju kada je to učinila, a izmjereno joj je više od 2 promila alkohola u organizmu. Dvije mlađe osobe ozlijeđene su u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Vatrogasci su ozlijeđene morali izvlačiti iz ruševina, a neslužbeno se doznaje da je riječ o maloljetnicima. Nije poznato u kakvu su stanju ni kako se dogodila nesreća. Ministarstvo zaštite okoliša intenzivno traži izvan hrvatskih granica odlagališta na kojima bi se mogao zbrinuti opasan otpad iz Gospića, izjavila je resorna ministrica Marija Vučković. Slučaj pomno prati i premijer, koji očekuje da odgovorni za taj ekološki zločin odgovaraju.
4: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
5: Poruka građanima da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovor, da će se otpad sanirati.
0: Dok se raspleće slučaj Gospić, na vidjelo izlaze nove lokacije na kojima bi mogla biti slična vrsta otpada. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
6: Zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Vijesti. Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je i Italija. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi poručuje.
7: È una misura che abbiamo adottato con coerenza.
8: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Bit će na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
7: Španja se richiesta, se doverosa.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski prvi je put posjetio Srbiju. Sastao se s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a održan je i sastanak izaslanstava dviju država. Obje zemlje kandidatkinje su za članstvo u Uniji. A za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio kako ne vjeruje u mogućnost ulaska ijedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
9: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u djelo.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, maraton lađa ove je godine dobio dva pobjednika. U cilj su skupa lađa uz lađu i uz zagrljene lađare ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. Gotovo cijelu utrku bilo je neizvjesno tko će od njih nakon više od 22 km veslanja prvi ući u cilj. Dijelili su ih doslovce centimetri, pa su suparnici postali partneri i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. O razlozima tog poteza za HTV su govorili Goran Odak i Dragan Volarević.
10: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
11: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
12: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30, kao i svake godine, na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
13: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
14: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
15: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
13: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. Teja Kupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
16: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
13: I trostruki strijelac igrač Osijeka, Nail Omerović.
17: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođemo u polu šansu iskoristimo, je predivno.
13: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa, prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometaši se Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatski vaterpolisti izborili su finale svjetskog prvenstva igrača do 16 godina u Zagrebu. U polufinalu bili su bolji od Srbije 12:11, a finalna utakmica protiv Španjolske počinje u 20:30.
18: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

otvorilo zaprepaštenje, kao da se to nikad nikome prije njega nije dogodilo. Ali nakon svega, na sjednici Pansvemirskog povjerenstva,

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Ministar prometa Oleg Butković smatra da istražitelje čeka opsežan posao.
1: Ovo je novo obnovljena pruga, što se tiče stanja infrastrukture, ona je ovdje dobra. Tako da stanje infrastrukture i pruge nije uzrok ovome što se ovdje dogodilo. Ponavljam, utvrdit će se, vidjet ćemo što je, tako da ljudski faktor je tu uvijek na kojeg ne možete ga izuzeti. Tu treba naravno raditi sve da se ljudi osposobljavaju koji voze i naravno koji su strojovođe, da su educirani, da prate i sigurnosno da se educiraju u tom smislu da se vjerojatnost ovakvih nesreća smanji.
0: Nesreća sinoć u Rijeci, urušio se balkon napuštenog objekta, a iz ruševina su izvučene 2 osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Nije poznato o kakvim se ozljedama radi, ni kako se nesreća dogodila. Svi koji su odgovorni za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, za to će morati i odgovarati, poručio je premijer Andrej Plenković i najavio da će odlagalište biti sanirano.
2: Da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije, i druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 20 praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin. Tako će se riješiti ovo.
0: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalnu pršutanu i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa, gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Pršuti će biti uništeni. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Sljedeći tjedan se mijenjaju cijene goriva. Neslužbeno litra benzina Euro Super 95 trebala bi pojeftiniti 2 centa. Dizelska goriva trebala bi opet poskupjeti. Euro dizel 2 centa, a plavi dizel 3 centa po litri. Nove cijene odredit će vlada u ponedjeljak.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić.
1: Ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati dok traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno. Iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali ta brzina je bila značajno manja od te.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Moraju imati mirnu ruku i oštro oko. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
2: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Nadmetanje alkara u Sinju pratit će i cijeli državni vrh, predsjednici Republike, Sabora i Vlade. Premijer Plenković jučer je pratio i maraton lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča. A s juga je stigla baš lijepa priča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe lađara bile gotovo cijelim putom izjednačene, pa su na cilju spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su HRT-u članovi dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
3: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
4: Znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu.